0: Vinn dig ombord på årets största rockkryssning.
1: Grattis Maria! Vi syns ombord!
2: Ja, men tack så mycket.
0: Rockklassikerkryssningen på Viking Glory 13-14 november. På scen Rockklassiker All Stars med Joakim Kans, Nina Söderqvist, Kim Marcello och Dag Finn.
1: Grattis Ann, du vinner Rockklassikerkryssning.
0: Dessutom Nicke Borg och Angels The Ultimate Tribute. Lyssna och tävla klockan 11 och 15.

0: ombord på rockklassikerkryssningen på Viking Glory 13-14 november.
1: Vi syns ombord!
2: Ja, men tack så mycket.
0: På scen, rockklassiker All Stars med Joakim Kans, Nina Söderqvist, Kim Marcello, Dag Finn, Nicke Borg och Angus The Ultimate Tribute. Lyssna

0: Shit. Nu får ni sluta, jättemånga byter kanal här. Så, tack. Morgonrock är tillbaka imorgon bitti. Vi börjar alltid 5.30.
1: Morgonrock presenteras av Via Nor, däck och bil.

Missa inte chansen att vinna 508 350 kronor i kassavalvet nästa fredag. För att vara med och tävla, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet.

0: årets största rockkryssning.
1: Grattis Maria. Vi syns ombord.
2: Ja, men tack så mycket.
0: Rockklassikerkryssningen på Viking Glory 13-14 november. På scen Rockklassiker All Stars med Joakim Kans, Nina Söderqvist, Kim Marcello och Dag Finn.
1: Grattis Ann, du vinner Rockklassikerkryssning.
0: Dessutom Nicke Borg och Angels The Ultimate Tribute. Lyssna och tävla klockan 11 och 15.

0: med Jonas, Hasse och Linda.
1: Morgonrock låter annorlunda den här veckan. Dels har jag botoxopererat läpparna och dels är det Nobelvecka. Fint ska det vara.
2: Ja, och vi är tillbaka imorgon igen som vanligt. Och då blir det ju scrollfabriken.
1: Ja.
2: Vilket innebär att Hasse scrollar runt på nätet, hittar de roligaste inläggen. Och så presenterar du dem för oss.
3: Jajamän, jag har förskrollat lite inför morgon. Här kommer en som skriver det som har hänt henne under dagen. Hon skriver så här: ja, jag slängde min matlåda och gick iväg med soporna. Som man gör ibland.
1: Vi har alla varit där. Du kan vinna 10 000 spänn hos oss också varje morgon. Och är det nu så att du missar någonting imorgon då, så kan du alltid lyssna i efterhand på vårt program. Då lyssnar du på podden Morgonrock Daily, som finns där poddar finns.
4: Morgonrock presenteras av Via Nord, däck

En enkrona väger 3,6 gram. 508 350 enkronor väger ungefär 1,8 ton. Och det är en genomsnittlig vikt på en flodhäst. Så vill du vinna lika mycket pengar som vikten på en flodhäst, ska du smsa ordet VINN till 72104 och lägga prissumman på minnet. 508 350 kronor. Om du blir uppringd nästa fredag och kan summan, är pengarna dina. Anmälnings-smset kostar 19 kronor.

0: årets största rockkryssning.
1: Grattis Maria. Vi syns ombord.
2: Ja, men tack så mycket.
0: Rockklassikerkryssningen på Viking Glory 13-14 november. På scen Rockklassiker All Stars med Joakim Kanz, Nina Söderqvist, Kim Marcello och Dag Finn.
1: Grattis Ann, du vinner rockklassikerkryssning.
0: Dessutom Nicke Borg och Angus The Ultimate Tribute. Lyssna och tävla klockan 11:15. Vi ses på rockklassikerkryssningen på Viking Glory 13.

0: Vinn dig ombord på rockklassikerkryssningen på Viking Glory 13-14 november.
1: Vi syns ombord.
2: Ja, men tack så mycket.
0: På scen, rockklassiker Allstars med Joakim Kans, Nina Söderqvist, Kim Marcello, Dag Finn, Nicke Borg

0: Jonas, Hasse och Linda.
1: Feliz Navidad.
2: Den låten får man ju på hjärnan några gånger i månaden.
3: Ja.
2: Alltså.
3: Mm.
1: Nu kommer den sitta över valet och fram på höstkanten in på julafton. Vad heter den på svenska, Feliz Navidad?
4: Ja.
5: Gå med Gud.
1: Morgonrock är tillbaka imorgon bitti. Vi börjar alltid 5.30.
6: Morgonrock presenteras av Via Nor, däck- och bilverkstad.

Missa inte chansen att vinna 508 350 kronor i kassavalvet nästa fredag. För att vara med och tävla, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Ha telefonen nära till hands fredag nästa vecka när vi ringer upp en lycklig vinnare. Det kan vara du.

0: ombord på rockklassikerkryssningen på Viking Glory 13-14 november.
1: Vi syns ombord!
2: Ja, men tack så mycket.
0: På scen, rockklassiker Allstars med Joakim Kanz, Nina Söderqvist, Kim Marcello, Dag Finn, Micke Borg

0: Vind dig ombord på årets största rockkryssning.
1: Grattis Maria! Vi syns ombord!
2: Ja, men tack så mycket.
0: Rockklassikerkryssningen på Viking Glory 13-14 november. På scen Rockklassiker All Stars med Joakim Kans, Nina Söderqvist, Kim Marcello och Dag Finn.
1: Grattis Ann, du vinner rockklassikerkryssning.
3: Ja, men tusen tack.
0: Dessutom Nicke Borg och Angus The Ultimate Tribute. Lyssna och tävla klockan 11:15. Vi ses på rockklassikerkryssningen på Viking Glory 13.

0: Man hade storvulna planer på att erövra en hel värld. Nej, jag pratar inte om Bärar av Höll med Meatloaf. Det var också en musikal tanke från början. Morgonrock med Jonas Lind och Hasse. Vi ska gått upp och äta lejon ju.
1: Ja. Det hade varit någonting.
0: Verkligen. Linda, nu är det mörkt. Det är höst och när man går ut känner man, nu börjar man nästan få ta på sig sin gamla höstkappa. Vad gör du hemma i residenset i Partille för att få lite mysigt på kvällarna?
1: Än så länge har inte börjat med så mycket. Jag tänker ofta att man ska tända ljus och så här. Så går man runt och sätter med lite ljus och så tänder man dem vid något tillfälle. Sen orkar man inte gå runt och tända mer så.
0: Producent, tack. Varför frågar jag ens för?
1: Ja.
0: Vi går vidare här i panelen. Producent Niklas är ju lite grann vårat svar på Ernst Kirchsteiger, en riktig mysgubbe.
2: Ja, det är väldigt mysigt.
3: Ja. Jag tänkte komma med tips till dig, Linda, på hur du ska göra.
1: Tack.
3: Du ska skaffa punktbelysningar med så här väldigt varmt ljus. Sånt som inte liksom sticker så mycket. Så det blir liksom samma ljus som det kommer ur tända ljus. Och dessutom så är det ju så smidigt numera. Nu kan du ju ha ett smart hem liksom. Thomas gillade säkert att sätta upp det. Så kan du liksom få allt på ett och samma ställe. Bara, nu vill jag ha mys. Pum.
2: Men du kan ju ha såna elvärmeljus. Det finns ju så.
1: Men det tycker jag, det kör min morsa mycket med. Jag tycker hon är käckt. Men jag tycker ändå inte, det är inte samma känsla.
2: Nej, det är det ju såklart inte.
0: Det är nog ganska bra att din mamma kör med elvärmeljus. För kommer du ihåg för något år sedan hon glömde ljuset och halva huset brann upp. Och Elvira, ni sprang med hinkar och skulle släcka. Kommer du ihåg det, Linda?
1: Jag har inga minne av det faktiskt.
0: Eller blanda ihop dig med något. Hon fick ju bo till hälften utomhus, Barbro, ett tag där. Eller kommer jag ihåg?
1: Hälften utomhus.
3: Och gick och la sig var fötterna ut genom väggen.
0: Vi har, tycker jag, så himla fiffigt, en timer som man kan ställa in och liksom, när ska det mysas ikväll? 20:30.
1: Timer, det är ju jädrigt 80-tal alltså.
0: Ja, är det?
2: En som står kloss i väggen.
0: Nej,
1: Jag har faktiskt min mamma, hon kör med timers.
0: Det var vanligt på 50-talet när man växte upp, Linda. Och är någon Nobelpristagare i ljus fick ju det. Ja, men det är väl perfekt med en timer som slår på ljuset på balkongen om man glömmer bort det.
1: Ja, nu har man ju som Niklas är inne på här, man har ju mer smart hem. Vi har ju inga sådana här, vi har dåligt med ljusknappar om man säger, utan vi har ju en fjärrkontroll som ligger och så tänder man på den. Plus att det släcks och tänds för olika tillfällen. Ja. Det är ju liksom dagens timer.
0: Det tycker jag känns väldigt 1980-tal alltså. Nu kan man ha en mikrochip i nacken som reglerar ljuset när man går runt då.
1: Ja, det hade ju fasiken varit att när man går in i rummet då liksom, så känner det här, den av det här mikrochipet och till det så tänds.
0: Men en sån som Krista Pike fick inopererat ju där i Tennessee.
3: Jag kan säga att det här finns redan i mobiltelefonen.
1: Ja.
3: Get with the times.
0: Vet du vad? Jag försökte skapa en mysig stämning och tända ett vaxljus, men det får man inte göra längre tydligen.
1: Nej.
0: Appar och floppar och skit. Hasse, hur gör ni för att få mysigt hemma på kvällarna?
2: Nej, men det blir lite doftljus. Så får man den här härliga känslan av mys. Och såna här pinnar i hallen. Doftpinnar, alltså. Inte sådana du får på Kina krogen utan...
1: Nej, eller så en bra pinne man har hittat på vägen hem.
0: Det är mina gåstavar.

0: Min syrra Marie Lehmann sitter nere i våningen i Spanien och skickar bilder på dagarna och kvällarna om hur fantastiskt härligt det är.
1: Oh, mysigt, ja.
0: 24 grader igår. Hennes man Kenneth, den gamla hockeyliraren från Spånga IS, satt och han bälja i sig sangria.
2: Men de bor ju där nere, kan ju inte bälja i sig sangria varje dag.
0: Nej, det de kan.
3: Men jag vill också flika in, men du måste ju förtydliga att det här är liksom inte sporten Marie Lehmann. Jag blir lika förvirrad varje gång du pratar om din syster och så säger du det namnet, så börjar man tänka på nyhetsankat och sen så...
0: Ja, jag får mejl ibland. Va, är Marie Lehmann din syrra? Svarar alltid bara, japp, stämmer bra det. Tack för att du lyssnar på Rockklassiker. Det är inte hon på Sportspegeln, utan det är en annan. Det är kocken Marie Lehmann, kändiskocken. Hon bor i Spanien och från Spanien in på vågret 5 bokstäver. Linda, för du ska prata om Spanien.
2: Ja, men det är forskare i Spanien nämligen som har hittat ett brett motsolsmönster.
1: Jaha, vad fan
2: är det? Vad är det för något? Ja, exakt. Vad tror ni kan det vara?
1: Brett motsolsmönster. Nej, det vet jag tusan. Är det när man ska fota och så blir det liksom i motljus så blir det ingen bra?
2: Ett brett motsolsmönster när människor rör sig fritt. Det är det här att nästan alla går vänstervarv och ingen vet varför. När man har testat då människor då, först 100 tonåringar på en utomhuslekplats, då alla tog liksom någon typ av vänstervarv. Mm. 200 vuxna gick ensamma i en arena. De flesta väljer då vänstervarv. Man testade förskolebarn. Och sen också ett helt gäng japanska deltagare, för att se så att det inte är kulturellt beroende kanske på höger-vänstertrafik eller andra kulturella saker.
0: Japan, men det var japaner är väl flockdjur, framförallt hannarna tror jag. Det är flockdjur.
2: Det var samma hos japanerna. De valde vänstervarv då. Så att... Och det är likadant när du går in i en butik. Oftast, eller i alla fall jag, tar vänstervarv naturligt. Att vika av till höger, det första man gör när man går in, det gör man nästan aldrig.
1: Men när man spelar kort som vi spelar plump och så här, då går man ju högervarv. Då går man ju...
2: Vadå går högervarv?
1: När ni spelar kort, först börjar vi med en person sitter där. Och sen så går det ju liksom klockan.
0: Va?
1: Det är väl höger?
0: Jo, det är höger, men vem går högervarv?
1: Ja, är det otydligt eller vadå?
3: Nej, men alltså det blir ju samma sak, Hasse.
2: Ja, precis.
0: Ja. Det är medsols alltså.
2: Ja, medsols. Ja. Och vänstervarv blir ju medsols, ja, men man går ju mot över till höger.
1: Men det beror på var på varvet du börjar.
0: Jo, men Hasse, du sitter ju själv och spelar plump på kvällarna.
2: Ja, men det här handlar ju inte heller om att spela kort nu, Hasse. Utan
0: plump i Spanien heter ju El Plumpo.
2: Om du går in i en butik, Hasse.
1: Ja.
2: När du står där, vad tror du att du oftast gör? Väljer du att vika av åt höger eller vänster?
1: Nej, det är ju vänster, självklart. För butiken är ju formad så också.
2: Ofta, ja, men om herravdelningen kanske ligger till höger i och för sig. Men,
1: men hur som helst, i källaren, ingen fönster eller någonting.
2: Ja, exakt. Men hur som helst, man vet inte vad det här beror på. Utan det har alltså med individen att göra och inte folkmassan, säger man. Var man än kommer ifrån, hur gammal man än är och så vidare, så kör man vänstervarvet.
0: Tänk efter, du som ska in i en butik idag, kanske Systembolaget, in på en vårdcentral, in i en häktesförhandling. Visst går du in och går vänstervarv runt. Prova gärna där hemma.
4: En enkrona väger 3,6 gram. 508 350 enkronor väger ungefär 1,8 ton. Och det är en genomsnittlig vikt på en flodhäst. Så vill du vinna lika mycket pengar som vikten på en flodhäst, ska du smsa ordet VINN till 72104 och lägga prissumman på minnet. 508 350 kronor. Om du blir uppringd nästa fredag och kan summan, är pengarna dina. Anmälnings-smset kostar 19 kronor och du måste vara 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna lika mycket pengar som vikten av en genomsnittlig flodhäst. Alltså 508 350 kronor i kassavalvet.

0: Lasse Brontén och Linda Fyrebo.
1: Jag tycker ni sätter mig på för svåra grejer.
2: Men Hasse, det här är inte som i plugget. Här klarar du faktiskt av uppgiften.
3: Du var ju jättebra. Jag tror du skulle vara mycket sämre.
0: Mest rock på morgonen och några sköna garv. Välkommen till Morgonrock på Rockklassiker.

0: Morgonrock presenterar Hasses trea.
1: Yes, idag kan det låta lite sådär, det var lite storartat i introt, för det är ju Nobel och det är de här otroliga forskarna. Nu är ju då, de heter Carl Deisseroth, Peter Hegemann och Georg Nagel. De får ju då Nobelpriset i fysiologi och medicin och för sin forskning i ämnet optogenetik.
2: Att man med ljus kan påverka hur nervceller fungerar, Linda. Vi kanske kan bota Alzheimers med små ljusstrålar.
3: Ja, det är otroligt. Ja, men det är svårt att förstå. Man fattar inte riktigt.
2: Och ibland är ju de här Nobelpristagarna äldre än regalskeppet Vasa. Det här var ju yngre killar.
1: Ja, precis. Ja. De har några år kvar att leva om man jämför med vissa andra Nobelpristagare. Men det är helt otroligt att de här forskarna, de för in gener som får celler att tillverka ljuskänsliga proteiner. Det här är ju överkurs, var säkert för dig, Jonas, och dig, Lina. För mig är det ganska normalt. Men det började till den här forskningen då, första och i trean här kan man säga.
0: Hasses trea.
1: Det började med att de undersökte alltså alger och såg hur alger reagerade på ljus. Det var så det började i den här forskningen.
2: Korallrev som söker sig till ljuset från ovan vattenytan.
1: Ja, och nyfikenheten på den här algen ledde då till det här att det är ett kraftfullt verktyg för att förstå hjärnan. Så det var så det började.
0: Hasses trea.
1: Vad de har lyckats också är att de har aktiverat med ljus, har de aktiverat nervceller hos möss ihop med minnet av en trygg plats. Sen när de har fått en obehaglig upplevelse så har de, alltså de har kan man säga skapat falska minnen hos de här mössen, att de har reagerat.
3: Det är lite läskigt.
1: Ja. Och det är ju så fortfarande bara hos möss då, men det är ju lite creepy alltså.
0: Hasses trea.
1: Sen har man lyckats i en studie, det var 2021, att en patient som hade en sån näthinnesjukdom med behandling, så att de hade vissa kvarvarande såna här näthinneceller och gjort dem ljuskänsliga, så att personen som var blind kunde sen lokalisera föremål. Det var ju alltså en väldigt liten förbättring kan man säga, väldigt begränsad men ett viktigt steg.
2: Den här blinda, det var han som var fotbollsdomare i Allsvenskan, va?
1: kan ha varit.
3: Men det är otroligt svårt att förstå det här. Ja. Jag förstår att det är det du försöker förklara.
1: Men jag försökte själv läsa på det här och det är inte helt enkelt.
2: Nej, alltså. Du skulle kanske ha läst på lite mer, för att fortfarande så är det, jag fattar inte så mycket.
1: Nej,
3: men jag tänker just det. Men, jag tänker så här, ni vet så här grön laser man kan skjuta på någon så här. Man tänker då att någon skjuter en sån, till exempel på en fotbollsspelare som ska göra en frispark, som hände här om kvällen ju när Sverige spelar. Och på det sättet aktiverar man något i hjärnan på den fotbollsspelaren så den skruvar in den i bortre hörnan. Mm. Är det något sånt vi kommer se i framtiden?
1: Linda, jag läste på lite igår, men just det fallet har jag inte läst om. Men jag tror att du har någonting där. Mm. Om du kanske, om vi hittar någon mailadress till de här killarna så. Mm.
2: Hasse, kan du nu med en mening sammanfatta det här?
1: Nej, jag kan bara säga.
2: Jag driver.
1: Styr nervceller med ljus.

0: God morgon, här är nyheterna. Idag kommer en friskola i Strängnäs att hålla stängt eftersom det har kommit in hot under gårdagen, där skriver E-kuriren. Skolan och även skolans rektor har hotats i sociala medier. Bland annat har det skrivits om att det ska skjutas på skolan. Och det här är alltså polisanmält och det utreds som olaga hot. Dödsdömda Krista Pike har vaknat igen. Det här är efter en misslyckade avrättningsförsöket i Tennessee förra veckan. Hon ska ha skador på armarna men vara vid medvetande och talbar igen. Hon skulle blivit den första kvinnan att avrättas på över 200 år. Delstaten hade planerat en avrättning till i år. Den har nu stoppats medan man utreder det här. Och franska skolprotesterna, de fortsätter växa. Igår var hundratusentals människor ute på gatorna. På flera håll var det hårda sammandrabbningar med polis som använde både tårgas och vattenkanon. Studenterna, de kritiserar lärarbrist, för långa skoltimmar och nedgångna byggnader. Över 6000 personer har redan gripits. Jag heter Mia Granström och det var nyheterna.
1: Vädret presenteras av UNICEF. För alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Idag kan vi se fram emot en solig dag för de flesta runt om i landet. Längst upp i norr lite blåsigt och moln. Det kan också komma snö i fjällen. Annars dominerar solen förmiddagen. Götaland, där kan det bli mer moln framåt eftermiddagen och risk för någon skur framåt kvällen.
1: Jonas Nilsson, Hasse Brontén och Linda Fyrebo.
2: Ja. Men om du stoppar händer så hänger du åt rätt håll, Linda.
3: Eller man ligger ner, det ser man ju bättre ut när det liksom ramlar bakåt. Ja.
2: Mm. Prova lägg dig ner då, på dagarna.
1: Mest rock på morgonen och några sköna guide. Välkommen till Morgonrock på Rockklassiker.

0: Björn Fälldin när det tonade upp ryska marinfartyg 1983 som var på väg in på svenskt vatten. Minns ni 83? Horsfjärden, ubåtskrisen, viskeklassen, rysspacket höll på att komma, och då sa statsminister Torbjörn Fälldin: håll gränsen.
1: Ja, jag kommer faktiskt ihåg.
0: Det enda statement jag skulle ha som svanktatuering: håll gränsen i svanken.
2: Ja. Ja, det skulle vi vilja se.
1: Svank. Ja.
0: Ni kan få se min svank och naturell utan tatuering nu på en gång.
2: Nej,
1: då ser man det liksom butt crack också. Ja, men vi går vidare.
2: Ja, så här dags brukar vi nämna temadagar, och det är en viktig dag idag som har väldigt stor betydelse för oss idag och för framtiden.
1: Aha.
2: Nämligen elmotorns dag.
0: Oj.
1: Mm.
2: Och det sträcker sig ju bak till 1821. Då var det någonting med någon elektromagnetisk rotation som man kom på där då.
0: Min svärfar, raggaren Tompa Buick, han säger att de första bilarna var ju elbilar. Det skulle man tänkt på. Sen kom oljelobbyn och förstörde allting.
2: Ja, men det stämmer ju. Ja. Det ligger någonting i det han säger. Och sen så 1834 hände någonting. 1888 kommer Nikola Tesla in i bilden där.
0: 89 tror jag det var.
2: Och sen på 1900-talet så lyckas man krympa de här motorerna, elmotorerna. Och man kan då använda dem i dammsugare, kylskåp, tvättmaskiner och så vidare. Och på den vägen är det.
1: Ja, det är häftigt. Jag tror alla killar i min / Jonas ålder har suttit och meckat med små elmotorer med 9 volts batteri som man... Alltså det där, det var någonting när man var yngre alltså.
0: Och sen ville man hitta någon på skolgården, någon liten typ som man kunde koppla upp på det där och testa hur man skulle känna sin människokropp.
1: Det kommer inte jag ihåg.
0: Jag gick på speciell skola.
3: Ja. Jag tänker också på att liksom förr så fanns ju de här lilla kemisten lådorna, och de hade ju alltid en motor i sig liksom. Vad hände med dem?
0: Den lilla kemisten, den lilla ingenjören, den lilla tekniken. Leksakslådor som faktiskt lärde barnen saker och ting.
3: Ja, exakt.
2: Ja. Jo, men jag vet att det fanns även när mina barn var små. Det var ofta perfekt att köpa när man skulle på kalas eller så, en sån liten låda och så ta med sig. Men ja, det finns säkert, Niklas.
1: Det finns säkert.
0: Så känsligt en gång. Vi var ju på ett kalas när ungarna var små, och då gav vi bort den lilla kemisten. Pappan i familjen var ju kemist och dvärg. Det blev så här, här är den lilla kemisten. Nej, jag är här borta, så fick han se den.
2: Jaha, okej, nu fattade jag inte först.
0: Han stod bakom en blomvas. Vi såg inte honom, va?
2: Småväxt.
0: Ja, visst.
1: Liten kemi.
0: Ja. Spela in en film om honom, en kort film var det. Kör, jag kan ingen mer nu.
2: Ja, nej, jag är klar. Det är lika bra. Det bästa du kan göra nu, Jonas, är att köra igång en låt faktiskt.
0: Ja. Lite kort bara. Det är också 7 oktober idag, och det kommer vara en minnesceremoni vid judiska församlingen i centrala Stockholm 18:30 till minne av offren den

0: Mama, I'm coming home. Det är den 7 oktober idag med allt vad det innebär. Linda har en räcka med kändisar som fyller år. Vi plaskar väl igång våran födelsedagslista, va?
1: Vi gör det, och jag har en riktigt ful fisk på listan, men jag återkommer till honom.
0: Måns Zelmerlöw.
1: Nej, jag börjar istället med Charlotte Pirelli, svensk sångerska, blir idag 52 år. 5 gånger var hon med i Mello, 2 gånger vann hon och var med i Eurovision, och en gång vann hon till och med Eurovision. Och det var ju den här låten Tusen och en natt, som också gjordes då i en engelsk version. Jag tänker vi ska höra lite på båda här.

0: Mm. Ja, en banger var det ju. Ja.
1: Det är ju riktigt sån slager tycker jag fortfarande.
0: Verkligen.
2: Ja. Är det Lasse Holm som har suttit i strumporna i lyxkåken i Edsviken Sollentuna och krafsat ihop den, va?
0: Jag vet faktiskt inte vem som har gjort det, men Ingela. Det gick ju bra för henne. Nu ser man ju inte så mycket av henne längre. Hon dyker ju bara upp på någon framträdande vid nödfall sådär, för hon har ju cash ändå, eller hennes gubbe har ju cash.
2: Hela hennes karriär är ett nödfall, tror jag.
3: Ja, exakt. Det var det jag tänkte fråga. Visst, är inte hon gift med någon sån här bilglas mogul?
0: Ja. Laga bilrutan.
3: Ja, exakt.
2: Nej. De är ju skilda. Hon är ihop med en italiensk man som gör däck. Pirelli.
0: Nej. Men 52 blir hon idag i alla fall. Sen har vi André Pops också, Vinterstudion. 54 bast. Solbränd och ljustår har han.
2: Varför heter han Pops?
3: Ja, han är ju gift med en popcornmogul. Alltså.
2: Nej, men det är väl ett baltiskt namn, va? De flydde väl en eka, hans föräldrar, och två blev skjutna vid Åland ungefär, tror
0: jag. Ja, det är mer än vad jag vet.
2: Jävla soppar, det ska bli en Netflix-serie.
0: Ralf Edström, svensk fotbollslegend och kommentator, jobbade ju på Radiosporten länge. Vi kan lyssna lite på hur det lät när han refererade.
4: Det är ett inlägg från Joakim Brom med höger foten från vänstersidan. Om målvakten slår på ett inlägg och målvakten han pratar med Arla lik. Det ska bli intressant, det är kul. Det kan bli väldigt roligt framöver, ska vi se.
5: Fritz slår frisparken in i straffområdet. Och Hussein alldeles ensam jättekänt.
4: Ja! Vilken mål, Thomas. Vilken mål. Oh my god.
0: Ja, han är härlig. 74 år blir han idag.
1: Mm. Glenn gjorde mål, han gjorde inte så många mål, men det är härligt.
2: Ett unikt ljuddokument. Vi får inte glömma, tycker jag, när ni bara rusar vidare med era elitklubbar, AIK och Real Madrid och Blåvitt, de stora klubbarna. Han kom från lilla Degerfors, bruksorten i Värmland, som år efter år producerar riktigt bra fotbollsspelare. Raffe var värmlänning.
0: Ja, han var grym. Vi ska också nämna den här fula fisken som jag var inne på här. Det är ju alltså Vladimir Putin. Jag vet inte om jag ska fira honom, men 74 år blir han idag. Och till sist då, 75 bast, John Mellencamp.

0: Raffi Edström fyller år. Och den här killen också, John Cougar Mellencamp. Minns ni Twitterbråket med Raffi Edström när han förväxlade Twitter med privata sms?
1: Nej,
0: okej. Okay. Kolla upp det, för att det är för saftigt. Explicita privata sms till hans fru om...
2: Nej.
0: Om, just det, familjeärenden om man säger. Om, oh, ja, om lakans konst. Skickar han rätt ut? Jo, skickar han rätt ut på Twitter.
1: Det är inte bra.
0: Och han hade någon... Alltså, när han skulle be om ursäkt för det så blev det fan ännu värre alltså. Oh, ja. Ralf Edström, googla Ralf Edström plus skandal plus Twitter. Då blir det saftigt, kan jag berätta. Nu går vi vidare. Grattis förresten, Raffe, på din födelsedag.
3: Morgonrock presenterar Rätta rubriken.
1: Dags än en gång för Rätta rubriken. Enkel liten tävling, du kan vinna 1000 kronor. Vi har 3 rubriker. En är rätt, så den spikar. Så det är bara att slå en signal i detta nu.
2: Jajamän, 020 410 410.
4: Vinn dig ombord på årets största rocklyssning.
5: Grattis, Maria! Vi syns ombord!
6: Ja, men tack så mycket.
4: Rockklassikerkryssningen på Viking Glory 13-14 november. På scen Rockklassiker All Stars med Joakim Kanz, Nina Söderqvist, Kim Marcello och Dag Finn.
5: Grattis, Ann! Du vinner rockklassikerkryssning.
7: Ja, men tusen tack!
4: Dessutom Nicke Borg och Angus The Ultimate Tribute. Lyssna och tävla klockan 11:15. Vi ses på rockklassikerkryssningen på Viking Glory 13-14 november.

0: you doing? You feel alright?
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Jag säger som spanjorerna: Señoritas y caballeros! Nu kan man vinna 1000 spänn, Hasse.
3: Helt otroligt, det är så enkelt också. 3 rubriker, 1 rätt. Spika en rätta, få 1000 spänn. Det är bara ringa.
2: Telefonnumret, Linda.
4: Det är som vanligt, 020 410 410.
2: Hörrni, vad tajta vi är. Vi fyller i varandra, liksom, det är ett flow.
4: Ja, otroligt.
2: Det är kanske därför vi är årets morgonshow 2026 på Radiogalan.
3: Ja, det är coolt.
2: Lika skrytiga som ödmjuka. Tack alla som har röstat. 100 000-tals röster.

0: Tierp. God morgon, Niklas.
1: God morgon, rockgänget.
0: Rockgänget, det var cool.
2: Ja, men underbart. Det är bra.
0: Hur länge har du lyssnat på kanalen?
1: Oj, sen 2004.
2: Oj, då var jag nästan inte född.
1: Va? Är du så ung?
2: Jag inbillar mig det.
0: Hör du, har du stått ut så länge så ska vi ge dig 1000 spänn. Länge lever Tierp på Niklas.
3: Morgonrock presenterar Rätta rubriken.
0: 3 rubriker får du, bara en är sant. 1000 spänn i potten. Är du beredd?
1: Ja, vi testar.
0: Är du beredd, fråga?
1: Jag är redo, kör!
3: Rubrik 1.
2: Tvättade fönster, helt naken.
3: Rubrik 2.
4: Klippte häcken helt naken.
3: Rubrik 3.
0: Hängde upp julbelysning helt naken. Ja.
2: Mycket naket.
0: När var du naken senast, Bellfrag? Eller Niklas?
1: Igår när jag duschade.
4: Okej.
1: Det är bara gissa. 33% chans. Ja. Tvättade fönster naken.
4: Ja.
2: Ja, men det är ju tyvärr.
0: Det är trean. Hängde upp julbelysning helt naken. Det är en 75-årig man som det står om i Folkbladet, en norrländsk tidning. Han har blottat sig vid flera tillfällen, bland annat för unga tjejer som går förbi från en skola där han bor. Ja, och så ska då tjejerna gissa vilka som är julkulor och vilka som är hans kulor, så att säga.
1: Det är inga barn tillverkar den där kulorna i fönstret.
0: Ja, exakt. Det finns ju massa snusk här nu. Ja. Men vi ska väl inte bli sån här gamla gubben. Han är nämligen dömd för sexuellt ofredande mot barn.
2: Ja, det tycker jag.
0: Får jag fråga, är det Niklas, är det du, var det du som gav mig ett par punkbrallor på båten?
1: Ja, det är han!
0: Jag tyckte jag känner, du gav mig ett par Sex Pistols jeans på båten på kryssningen senast.
1: Jag har aldrig sett dig använda dem.
0: Jag har på mig dem nu!
1: Skitsnack! Du har ut en bild på Instagram då, du har 10 sekunder på det.
0: Skitsnack i mitt efternamn, hörru. Tack för byxorna, jag kände igen dig. Han är ju musiken här killen.
2: Ja, det var starkt att känna igen.
0: Fick ett par byxor på en kryssning och jag har på mig dem ibland. När jag hänger upp julbelysningen.

0: Stämningen var på topp. Vi hade hälarna bakom nacken. Det var tuffa tag i utdragssoffan. Men så dök Linda upp och total förstörde stämningen.
1: Ja, jag är hemskt ledsen, men det är ju inte jag, utan jag rapporterar ju direkt från SMHI. Jag har ju en kran där, så att säga, va? Och enligt SMHI, från och med idag till och med imorgon, så är det regn som övergår i snö. Och vi snackar inte alltså norraste Norrland nu, utan Värmland, Västra Dalarna och södra Jämtland. Det kan bli ymnigt och ge trafikproblem, och har man inte vinterdäcken på så kan det bli lite jobbigt på en del håll idag.
2: Åh, herregud. Ja, men det är den tiden vi går in i nu.
1: Ja, Jonas. Ja, vinterdäck på. Det är ju dags för det nu.
0: Jag och verkligheten har ju aldrig lirat tillsammans.
1: Nej, precis. Jag men på har, med vinterdäcken.
2: Jag har en grej att berätta för er sen om vinterdäcken. Alltså, jag har inga vinterdäck till min bil, så jag var ju och forskade lite. Men jag berättar sen, ni kommer bli frapperade.
0: Ja, vi behöver verkligen få upp stämningen lite. Lite glad musik kanske?
1: Ja, vad härligt.
0: Vi har mycket på gång den här morgonen. Du kan vinna 10 000 spänn strax efter 8. Sen ska vi fortsätta med det här med X. Saker man kan irritera sig på hos sin partner. Därför har vi förlängt programtiden till klockan 12.

0: Hon har vaknat nu. Den dödsdömda torteraren Krista Pike på sjukhuset i Tennessee. Hon har vaknat upp efter två misslyckade exekutionsförsök. Hörde ni vad man hade gjort på sjukhuset när hon vaknade, Krista, då?
1: Nej.
2: Nej, vad hade de gjort då?
0: Vad hade de prankat och skojat med henne så all vårdpersonal hade klätt ut sig till änglar och stod där och viftade framför henne? Vet
1: du? Oh, det hade varit grymt.
0: Ja. Och så går det en ängel fram och säger: I'm sorry, Krista, you're going down to hell.
2: Ja, det är tufft prank. Ja,
1: men det är otroligt alltså att hon överlever det här, hamnar på sjukhus och nu har de återupplivat henne bara för att hon ska få reda på om de ska fortsätta med dödandet eller om hon blir benådad.
0: Tennessees guvernör har gått ut och sagt nu eventuellt ska vi benåda henne efter allting som har hänt. Jag vill poängtera, jag raljerar och skojar inte om Krista Pike som människa, men hela grejen.
1: Ja, det är otroligt.
0: Vad är det frågan?
1: Men det här också att hon helt plötsligt ska bli benådad bara för att de misslyckades med dödsstraffet. Hon har ju fortfarande gjort det hon har gjort, så att säga. Så det är ju väldigt konstig logik i det hela.
2: Ja, det är.
0: Ja, verkligen. Logik har ingenting med morgon att göra. Vi ska alldeles strax ha Scrollfabriken. Hasse Bronténs uppgift är att hitta roliga one-liners på nätet. Mm. Vad har du hittat?
2: Ja, men vi kan väl börja med en liten teaser inför vad som komma skall då. Någon skriver så här: om inte förr är man vuxen när ens ålder passerar ens skostorlek?
1: Ja.
2: Jag har folk för funderingar, men det skulle jag väl säga nej på den.
0: Alltså. Nej, men den är existentiell, den är bra.
1: Ja, för jag menar, en vuxen kan ju ha så små fötter som 35 kanske. Och då får man väl ändå räkna sig som vuxen, så det kan ju vara något att förhålla sig till kanske.
0: Ulf Kristersson, statsministern, har ju 31.
2: Det är ganska lite.
1: Ja, men det är ändå vuxet.
0: Hans fru har 44.
1: Ja.
2: Du har bra koll. Du har ändå bra koll på vad har Magdalena Andersson för?
0: 37. Jag är fotfetischist. Jag älskar att suga på tår när jag är ledig.
1: Gunnar Strömmer, var han?
0: Ingen aning. Han har för mycket shampoo i håret, kan jag berätta. Vi kör fler såna här roliga one-liners om skostorlekar alldeles strax. Och så får du nyheter och väder.
3: En krona väger 3,6 gram. 508 350 enkronor väger ungefär 1,8 ton. Och det är en genomsnittlig vikt på en flodhäst. Så vill du vinna lika mycket pengar som vikten på en flodhäst, ska du smsa ordet VINN till 72104 och lägga prissumman på minnet. 508 350 kronor. Om du blir uppringd nästa fredag och kan summan, är pengarna dina. SMS:et kostar 19 kronor och du måste vara 18 år för att tävla. SMS:a VINN till 72104 för din chans att vinna lika mycket pengar som vikten av en genomsnittlig flodhäst. Alltså 508 350 kronor i kassavalvet. Det här är Rockklassiker.

0: Nyheterna börjar i Stockholm där man hittat en kropp i vattnet nära Blekholmsterrassen. Det här rubriceras som misstänkt mord. Vittnen hittade kroppen tidigt i morse och larmar polisen. Räddningstjänst är på plats och det området är avspärrat sedan 6-tiden i morse och teknisk undersökning pågår. I Örebro där vårdas fortfarande två personer på intensivvård efter bussolyckan i Småland igår kväll. En man dog i olyckan och sammanlagt 46 personer skadades, varav 10 allvarligt. Det är fortfarande oklart vad som orsakade olyckan på väg 25 mellan Växjö och Alvesta. Utredning pågår men busschauffören är anhållen och delgiven misstanke för vållande till annans död. Ska jag berätta att den som vill klä sig som världens kändaste agent? Ja, det är snart en av James Bonds kostymer till salu. Daniel Craig hade på sig den i James Bond-filmen Skyfall 2012. Och den säljs på auktion Popstore tillsammans med olika samlarföremål från filmen. Man väntar sig att den kan kosta en del att se ut som agent 007. Över 500 000 kronor väntas den här auktionen dra in. Jag heter Maria Granström och det var nyheterna.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Idag kan vi se fram emot en solig dag för de flesta runt om i landet. Längst upp i norr lite blåsigt och moln. Det kan också komma snö i fjällen. Annars dominerar solen förmiddagen. Götaland, där kan det bli mer moln framåt eftermiddagen och risk för någon skur framåt kvällen.
2: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
3: Stora rubriker i en kvällstidning. Det är Nordea bank-vd:n som talar ut. Svensk ekonomi växlar upp, Linda.
4: Det är väl positivt, antar jag, va?
3: Jag har knappt växel själv. Hasse, one-liners från nätet. Vad har du i scrollfabriken strax?
5: Mycket, mycket på gång. Det är högt och lågt, roligt och tråkigt och mitt emellan.
3: Som livet självt. Det här är Morgonrock.

0: Välkommen till Morgonrock. Vi är nominerade till årets morgonshow 2026 på den stora, stora radiogalan på Dramaten. Tänk när vi sitter där och hör vilka som har vunnit, Linda. Då sitter du längst fram med höstkappa och hatt och hoppas på tur.
1: Ja, precis. Vi är ju nominerade, men det är ju några andra kvar i matchen. Men vi hoppas ju att skopa ut dem här mot slutet.
0: Det är ju P3. Det är ju mer, P3 kommer ju vinna. Sveriges Radio, det är ju mer riggat än valet i Borlänge.
1: Säg inte det nu. Jag har ändå planerat för att vi ska gå upp på scen och ha några gliringar. Jag ska slänga ur mig där i mikrofonen, tänkte jag.
0: Vi kan gå upp på scenen utan att vi vinner. Vi kan väl krossa P3 på scenen.
1: Det kan vi göra.
2: Det är ju Kanye West. Det är morgonpasset också.

0: Ja, morgonpisset som vi säger. Nej, på allvar, jag känner någon som jobbar där allihop. De är underbara, Linnea Wikblad. Det är jättebra människor, men de är inte speciellt roliga, måste jag säga. Det här är rockklassiker. Någon som var himla rolig i fredags. Det var, hörde ni han, Kent i Gnosjö som blev uppringd i kassavalvet. Han vinner 500 000 och han blir så chockad. Han tror först att det är någon kompis som busringer, så hans fru får nästan ta över luren och berätta, eller och få förklarat först att de hade vunnit 500 000.
1: Jo, men så tror jag att jag och många med mig skulle uppleva att man står inför det här, man blir uppringd, det är från kassavalvet. Vad är summan i valvet? Om vi ringer nu nästa gång, då ska man ju säga 508 350 och då kanske man blir lite ställd.
0: Mm. Kent i Gnosjö tappade målföret, Linda.
2: Ja, men det är nog lätt hem. Men det får man ju inte göra som Hasse är inne på här. För att vi har ju även nu ett kassavalv då. Vi har tryckt in nya pengar i valvet så att säga. Och det är ju då 508 350. Och det måste man ju komma ihåg om man blir uppringd. Och för att överhuvudtaget bli uppringd, då tar man fram telefonen nu, smsar ordet VIN till 72104. Då är man med och tävlar.
0: Mm. Yes. Hans fru där, Kent i Gnosjö, de hade frågat henne efteråt när de hade ringt. Vad ska ni göra för pengarna? Inte en aning, sa hon. Vilken härlig känsla.
1: Ja, men istället för... Chocken bestod.
3: Ja, det blir amorteringar och så. Ja, jag vet.
0: Eller hur?
3: Ingen aning, bara ut och lev.
2: Spendera.
0: Vill du en låt för Kent och hans fru i Gnosjö? Vann kassavalvet i fredags, 500 000.

0: Missa inte vår bångstyriga podd. Inaktuellt finns på podplay.se. Allt vi inte får skoja om i radion skojar vi om i våran podd. Till exempel Krista Pike och andra trevligheter.
1: Morgonrocks scrollfabrik.
2: Yes, det är dags att gå ut på nätet och kolla vad folk skriver där på anslagstavlorna, Thread och X och allt vad det nu heter. Här är en som skriver, det här kommer tre saker som min son frågar mig när jag kollar på fotboll. Gillar du fotosyntes? Vilken är din favoritmålgest? Kan du härma rösten som läser upp meddelanden i bilen? Tycker du att spindlar är söta?
3: Ja, ingen fokus på matchen där, inte. Gulligt.
0: Men då har ändå pappan uppfattat frågan och skrivit ner dem och så ut med dem på nätet.
2: Ja, det är bra. Det är lite så. Ja. Här har vi en som har en lite kanske udda fundering. Låter så här. Jag vill be om ursäkt till kvinnan som försökte föra ett samtal med mig när jag duschade efter vattengympan. Jag gav korta svar för att jag inte gillar att prata med främlingar när jag är naken.
3: Ja, men det, jag fattar. Det kan kännas lite utlämnande att stå där i duschen och prata med en främling om ditten och datten. Så jag förstår ändå att man känner sig lite hämmad kanske.
2: Jag tänker ju att du inte är så hämmad här.
0: Nej, jag älskar att vara naken och jag hoppar gärna på främlingar helt näck. Men vad sa du, prata om? Man ska inte, finns det inte någon gammal regel om det där med ditten och datten? Man ska inte prata om ditten och datten när man står och visar pitten och patten, va?
3: Jaha, ja.
0: Men vilka samduschar är det, någon sån här tantrasexfest?
3: Vadå, vilka samduschar? Det gör man väl på gym och så. Då står man ju i duschen och kan stå och prata.
2: Efter du har varit i poolen också. Man har ju varit på vattengympa här.
0: Ja, men det är män, en man och en kvinna.
2: Nej, i din fantasi är det man och en kvinna. Det här är ju
3: Två kvinnor.
0: Jaha.
2: Ja. Okej, jag går vidare.
0: Är det innan... lesbiska? Eller?
2: Det är ju mycket möjligt, men det vet vi inte. Då är det så här. En skriver...
0: jag försöker bara få igång Linda lite.
2: Ja, ja. Ringde min vårdcentral idag. Jag sa så här. Jag undrar om jag kan få hjälp med hormonbehandling via er innan jag dödar någon. Hon skrattade ingenting. Jag tyckte jag var rolig. Det är ju sådär, ibland är man ju roligare i huvudet innan själv man ska leverera det, men ja.
3: Men en del har ju heller ingen humor, sen så kanske det har ringt galna klimakterietanter dit innan som verkligen menar allvar, så att säga.
0: Det var på sådär suicid serum-mottagning liksom.
2: Ja. Sen är barn ju alltid roliga. Här är en förälder som säger så här: mitt bästa idag, står det. Min 9-åring försökte lära min 6-åring att betydelsen av barn. 9-åring ger då följande ledtråd. Det är något som pappa var för länge sedan. 6-åringen tänker, lyser upp och svarar med stor entusiasm. Jaha, grottmänniska!
3: Ja.
2: Ja, kids går ju alltid hemma.
3: Så är det.
2: Ja.
0: Underbart, scrollfabriken. De bästa sägningarna från nätet varje vecka med Hasse Brontén. Underbart!
2: Ja, härligt.
0: Det här är Morgonrock med Jonas, Sass och Linda. Nominerade till årets morgonshow 2026. Tack!

0: Kylan sätter in, mörkret faller. Och vad är det man brukar säga? Förbanna inte mörkret, tänd ett ljus. Men eftersom det här är en kommersiell radiokanal så säger vi alltid: förbanna inte mörkret, köp en ficklampa just nu till extrapris. Hasse, du hade någon fråga efter, som du har hittat på nätet också, efter alla dina liners.
1: Ja, men det är roligt. Det är någon som skriver så här på Threads, som är en sån anslagstavla på nätet. Varför känner man sig alltid så dum när man ramlar? Man måste resa sig snabbt, man borstar av sig och säger att allt har gått bra trots hjärnskakning och krossade handleder.
0: Ja, det är viktigt att ingen har upptäckt det mer än hur man har skadat sig på något sätt. Det är så.
2: Ja, men det är konstigt att man ska låtsas också som att det inte gjorde ont och att man liksom går därifrån med otrolig smärta men låtsas som att ingenting har hänt. Jag mår toppen.
1: Exakt, som att det egentligen inte ens har hänt. Man bara, vadå, det händer ingenting, jag ramlar inte.
2: Jag har faktiskt en sån story. Som ni känner till, i Göteborg har vi ju spårvagnsspår. Det är ju lurigt, alltså speciellt när man ska cykla. Ja. Och speciellt om man har lite smalare däck, för de passar ju perfekt ner i själva spårvagnsspåret. Mm. Och kommer man inte, om man inte korsar spårvagnsspåret liksom på snedden så här, så är det lätt att man hamnar i, fastnar kanske med framdäcket, som jag gjorde då på svingen, som alla känner till i Göteborgsområdet, som är en sån här knutpunkt då där man byter buss. Så där står alltid väldigt mycket folk. Där fastnar jag ju med däcket kadank rakt ner i marken med min ljusgula fina cykel där. För upp den, den sitter liksom lite fast också i spårvagnen, så för att rycka upp den och cykla vidare trots att det gjorde så ont så jag trodde jag skulle börja gråta. Jag ville liksom ropa på mamma, men det stod en massa coola människor runt omkring där.
0: Ja, men det är väl det att man inte vill tappa, man vill inte visa att man tappar kontrollen, för det är en sån där västerländsk, tappa inte kontrollen, jag har kontroll på grejerna. Men alltså, du skadade illa där i Linda.
2: Nej, det är ju ingen fara, men det gör ju ofta väldigt ont, men man låtsas som inget. Och det är lite de storiesarna vi är ute efter här idag då.
3: Ja, precis. Exakt. Jag ramlar också i Göteborg och ändå när vi pratar om spårvagnsspåren. Men jag lyckades, det här var visserligen på fyllan då, men man vill ju fortfarande vara cool även ifall man är full. Mm. Men jag lyckades då på något sätt fastna med tårna i spårvagns.
2: Var du barfota då?
3: Nej, jag hade vanliga skor på mig, men så liksom så då fick jag ner foten, ramlar och sen så bara, gjorde ju som du säger liksom så här, skitont i tårna. Men så ska man vara cool liksom så här, gå upp i inga konstigheter och sånt. Och inte så mycket mer. Men sen morgonen efter, då märker jag då att jag har ju gått med sånt tempo, så liksom jag har ju krossat hela tårna. Ni vet så här, alla mina tår är ju blå. Ni vet så här, på nageln.
2: Ja, det gjorde ont.
3: Det gjorde så jäkla ont.
2: Tur att du var lite fyllebedövande.
0: Exakt.
1: Jag brukar ju hjälpa.
0: Och tack också Region Götaland som gav dig en så fin rullstol ett par dagar. Vilka stories. Ring in nu. Har du fastnat med fötterna eller däcken vid spårvagnen i Göteborg? Hör av dig.
1: Den är lite nischad. Har du bara ramlat och känt att du är bortgjord?
0: Men det har väl alla människor?
2: Det har alla, och vi vill ju höra de storiesarna. Vad hände? 020 410 410.
0: När du ramlade, ring oss. Du får en t-shirt.

0: Vi håller skeppet sjunkande varje morgon från 5.30. Och det är, Linda, Nobelprisvecka hela veckan.
1: Ja, igår fick vi reda på vem som vann fysikpriset. Och det är ingen idé att vi ens går in på det. För det var, man fattar ju, hur mycket man än försökte förstå vad det handlade om, så var det omöjligt.
2: Ja, jag fattar, men jag fattar att ni inte fattar.
0: Förklara med en mening vem som vann fysikpriset.
2: Nej, jag läste lite omöjligt.
0: Man fick ju förlänga Aktuellt för att någon snustorr gubbe i dressmannkostym och skulle berätta vad det var. Jag fattar i alla fall inte vad
1: det är. Det är någonting på Sydpolen, i någon isklump. Något som mäter någonting uppe i rymden på något sätt.
0: Och dagen innan, då var det råttor som sprang runt med en lampa i nacken och i vänstervarv.
1: Ja, det är jättekonstigt. Idag, 11.45, tillkännages då Nobelpriset i kemi. Och det kommer troligtvis bli lika svårt att förstå.
2: Ja, så blir det.
0: Nobelpriset i kemi. Nobelpriset i rock'n'roll får det här gänget. Legendariska Deep Purple och deras Burn. Och till helgen har vi ju Deep Purple-helg. De är på väg till Sverige. Vi har biljetter i helgen och spelar massor med Deep Purple.

0: så bra sestår och dör alltså. Linda, vi hade en fråga också. Folk ringer här.
1: Ja, vi håller på att snacka om det här med att ramla och snabbt hoppa upp på benen igen och låtsas som ingenting. För vi hörde om en person här nyss som hade gjort det. Och har du en sån story, ring in och berätta när du ramlade offentligt då, riktigt pinsamt läge. 020 410 410.
0: Och försökte låtsas som ingenting. Ring in när du ramlade. 020 410 410.

0: största rocknyssning.
1: Grattis Maria. Vi syns ombord.
2: Ja, men tack så mycket.
0: Rockklassikerkryssningen på Viking Glory 13-14 november. På scen Rockklassiker All Stars med Joakim Kans, Nina Söderqvist, Kim Marcello och Dag Finn.
1: Grattis Ann, du vinner rockklassikerkryssning.
0: Dessutom Micke Borg och Angels The Ultimate Tribute. Lyssna och tävla klockan 11 och 15. Vi ses på

0: trycker på med ännu mer rock på Radio Play. Lyssna på rockklassiker i Radio Play-appen. Rockklassiker på Radio Play.
1: God morgon, här är nyheterna. Under natten har Ryssland genomfört massiva attacker mot Ukrainas huvudstad Kiev. Stora explosioner har hörts och Kievs borgmästare skriver på telegram att minst 4 stadsdelar har träffats. Ännu har inga rapporter kommit in om skadade. Polska flygvapnet har också inlett operationer i luftrummet. Idag kommer en friskola i Strängnäs att hålla stängt och det här beror på hot som kom in igår, skriver E-kuriren. Skolan och skolans rektor har hotats i sociala medier, bland annat om att det ska skjutas på skolan. Och det här är polisanmält och det utreds som olaga hot. Och en ny motion om att Svenska kyrkan ska viga alla par oavsett kön splittrar nu präster i kyrkan. Idag gäller att präster kan säga nej till samkönade par om de vill. I en ny motion till kyrkomötet vill man att alla par ska kunna vigas oavsett kön. Men 126 präster skriver i DN idag att de är mot motionen. Samtidigt ska sägas att 117 präster skrivit i ett eget brev att de är för motionen. Det ska handla om Nations League och UEFA utreder Israel och Irland för regelbrott efter söndagens match. Irländska spelare anklagats för rasistiska påhopp och israeliska spelare anklagas bland annat för att ha spottat på Irlands pressansvariga. Och så ska handla om Lionel Messi som avslutar sin karriär igår med sista matchen i Argentinas landslagströja. 39-åringen grät redan på väg in på arenan och gick in på plan till fyrverkeri och jubel. Matchen slutade 3-0 och han avslutade med 2 assist och 1 mål. Sport och nyheter, jag heter Maria Granström.
2: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
1: Idag kan vi se fram emot en solig dag för de flesta runt om i landet. Längst upp i norr lite blåsigt och moln. Det kan också komma snö i fjällen. Annars dominerar solen förmiddagen. Götaland, där kan det bli mer moln framåt eftermiddagen och risk för någon skur framåt kvällen.
0: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
3: I Hasses lista, Hasses trea strax, handlar om klassisk nostalgi.
4: Ja, men det blir så. Det är så att vi hörde en trend igår via Linda att det börjar bli populärt med tjock-tv igen. Och den trenden vill jag döda genom att prata om tv förr.
3: Hasse döda trender i Hasses lista om en liten stund. Och sen handlar det om det här fenomenet när man ramlar eller när man gör bort sig offentligt. Det viktiga är då att ingen märker någonting eller att man inte visar att man har tappat kontrollen. Nu ska man ringa in om när det har hänt en själv.
5: Ja, ring in och berätta när du ramlar, hoppar upp, borstar av dig och låtsades som ingenting fast du, benet var brutet.
3: 020 410 410. Vi har läkare på plats och du får en t-shirt om du ringer med en bra story.

0: Sverige går bra. Vi är på väg uppåt, säger Nordeas bank-VD i tidningen. Kolla mina konton, hör du. Jag är ju för fattig för Lyxfällan, för guds skull. Vi pratar om ett fenomen. Det här fenomenet om när man ramlar eller snubblar till offentligt. Det viktiga är då inte att man mår bra och klarar sig, utan det viktiga är att man fortsatt signalerar till omgivningen: jag har kontroll, det var ingenting, det var inget farligt. Även om man slår sig allt för där, så ska man upp direkt och spela: ja, ingenting med det där.
1: Ja, men varför säger man inte bara: för helvete vad ont det gör, kan du hjälpa mig vidare över till trottoarkanten här? Utan istället, som sagt, ska man låtsas som inget.
0: Vi vill inte tappa kontrollen. Det är väl gamla neandertal-genen i oss, att är man annorlunda blir man utstött ur flocken och fick inte vara inne i grottan och ligga med mammut här på kvällen. Det är väl en sån där gammal grej, man vill inte sticka ut i flocken.
1: Ja, så måste det vara.
0: Så är det.
2: Det är exakt så.
0: Klassiskt. Ring oss, när ramlar du senast? 020 410 410. Känner du igen fenomenet? Vem har vi med oss?
3: Jo, men tjena, Sebastian.
0: Hej Sebastian, berätta, när ramlar du senast?
3: Jo, men det var faktiskt länge sedan. Det var i skolan. Och då skulle jag springa efter. Vi hade som en stor vändplan på skolgården där föräldrarna hämtade upp ungarna. Och då så skulle jag springa efter min kompis. Han hade glömt något Pokémon-kort i min ficka. Och då så åker han med sin morsa i hans bil. Jag springer efter. Har ju då på mig lite för stora byxor, så de åker ner mot anklarna. Jag drar på arslet och fångar hela fallet med tanden som slås ut.
2: Okej. Så du blev av med delar av ansiktet.
3: Ja, kan man ju säga.
0: Du tappar byxor, ligger utan framtand i kallingarna där.
3: Ja, med ett Pokémon-kort. Ja.
1: Förnedrande ändå.
0: Vilken skola bytte du till sen? För jag antar att du får byta skola.
3: Nej, det var inte så många som såg utom han i bilen och morsan. Så jag kunde gå inkognito efter det.
0: Ja, jättebra. God morgon, vem har vi här?
4: Ja, hej, mitt namn är Josefin.
0: Hej Josefin. Berätta när du ramlade men låtsades ha kontroll. Berätta.
4: Det har hänt ett antal gånger. Framförallt så var det vid ett tillfälle när vi spelade brännboll. Kan ha varit vissa alkoholhaltiga jag dricker inblandade också. Ja, och jag lyckas ju få till det där, alltså den perfekta träffen på bollen, och den flyger. Och jag tänker, nu ska jag. Och jag har tagit av mig skorna, för de var högklackade. Så jag springer barfota. Så det är lite blött i gräset, va? Och på något sätt så lyckas jag få till det så att det liksom inte bara ramlar jag, utan två tår viker sig liksom åt fel håll. Det är bara det att den där bollen, den har flugit så långt. Så att alla andra hejar ju på mig i laget: kom upp, spring igen. Så jag var ju liksom tvungen, trots att jag egentligen bara ville liksom ligga kvar där som en medbruten fotbollsspelare. Och så ta mig upp och avsluta det här frivarvet. Därefter så är jag sen tvungen att sätta på mig dessa höglackade skor och på något sätt fortsätta kvällen.
0: Ja, exakt. Som ingenting.
4: Men
0: du gjorde frivar fast du ramlar, bryter tårna. Du gör frivar ändå.
1: Ja, det är jävligt bra.
0: Vilket jävla slag har du.
2: Väldigt stark.
0: Herregud. Nej, riktigt bra story. Underbart. God morgon, vem har vi här?
5: Här är Helene som har en liten story som utspelar sig utanför Skansen-akvariet där jag jobbar som lemurvakt.
0: Lemurvakt, det jobbar ju Linda som här på morgonen nu.
5: Men Niklas tjej jobbar ju där också.
0: Present Niklas tjej, hon är en av lemurhonorna där inne. Erika, ja, vad härligt. Vad hade du för story från Skansen-akvariet?
5: Jag ska gå ner för en brant trappa. Jag har två bubbelkassar, alltså med bubbel, en kasse med bubbel.
1: Som ni alltid har på jobbet liksom.
5: Ja, exakt. Jag skulle ge den till min chef. Jag ramlar ut för den här trappan. Och chefen kommer ut och säger: men gud, det kommer ambulans. Ni kan ana hur mycket folk som står och tittar. Och jag känner mig som en idiot.
0: Men vänta, kommer en ambulans?
5: Ja, hon hade ringt ambulansen. Hon såg hur det gick till. Hon tänkte nu. Okej. Är slut med Helene? Ja, som hon inte, utan hon kommer och säger: men Helene, flaskorna klarar sig.
0: Jättebra, det är det viktiga. Fortsätt ring in, när ramlar du senast och försökte hålla kontrollen? Det här är Morgonrock.

0: De kränger iväg dödsboet nu. Freddie Mercurys noteringar, hans byxor, skor, gitarr, en peruk, lös mustaschen. Allt går under klubban nu. Finns ingenting kvar av våran fina Freddie. Kallingarna skulle jag kan tänka mig att köpa faktiskt.
1: Alltså, jag tror inte de, finns det några kvar?
0: Ja visst. Ja. De hänger kletiga på väggen i auktionslokalen. Nu, Linda, jag skojar lite här. Herregud.
2: Morgonrock presenterar Hasses trea.
0: 300 000 lyssnare varje morgon, Hasse. Du har skapat ett monster.
1: Ja, det är lite så faktiskt. Och det kan ju växa ännu mer efter det här. Det var ju nämligen så att igår så berättade ju du, Linda, för oss att det är en växande trend. Det har blivit mer och mer populärt nämligen med tjock-tv.
3: Ja, precis. Det är ju på sådana här second hand butiker och så. Så fort någon lämnar in en tjock-tv så är det någon där och köper den.
0: Tjockisar på tv har ju alltid varit populärt. Och nu är det själva tjock-tvn som är tillbaka.
1: Exakt. Och det intressanta när vi pratade om det här igår, det var ju att en lyste upp lite grann som inte har insett hur tråkigt det var med tjock-tv. Ja, det var ju Niklas, vår producent. Ja, men det där tycker jag är roligt. Man ska kunna fixa och ha det som en möbel och ställa fram. Nej, det var bara i vägen att ha sådana här stora tv-apparater.
0: Har du sett en tjock-tv någon gång, Niklas?
4: Ja, jag kan väl tycka att det är lite fint sådär, schneidigt.
1: Mm. Men därför ska jag berätta för Niklas och alla ungdomar där ute hur vi upplevde tvn förr.
2: Hasses trea.
1: När jag växte upp, Niklas, då var det svart eller vitt i olika toner på tvn. Det var alltså inte kulört, som man säger nu för tiden. Och jag kom ihåg när pappa kom hem med en färg-tv. För då var det Drutten och Gena på tv. Och det var ett barnprogram som du inte heller känner till. Men det var en krokodil och en liten annan filur. Det var väl en nallönslag. Och då såg jag krokodilen var grön.
3: Otroligt.
1: Ja, det var svartvitt. Men visst, gå tillbaks dit nu, Niklas.
4: Jag vill inte fokusera allt för mycket på det. Men hur var liksom nyanserna? Så? Var det, liksom, det fanns liksom en grön. Det fanns liksom inte lite så här olivgrön.
1: Det fanns kanske 6 pixlar på hela. Ja. Så det var ju liksom... Det var inte så avancerat, men det var en grön kan man säga.
0: Drutten och Gena, en krokodil och en liten filut. Tänk dig Gunnar Strömmer och Ulf Kristersson.
4: Ja, men då vet jag exakt.
0: Ganska exakt, rätt roliga.
2: Hasses trea.
1: Ja, satt man där och tittade och så sa brorsan så här, du får byta kanal. Byt kanal du! Du får byta kanal. För det var ju så att det fanns ju inga fjärrkanal. Då slog man till brorsan på axeln. Puff, byt kanal så här. Sen blev det slagsmål för att ingen ville byta kanal.
3: Det var för att man inte orkar lyfta sig ur soffan.
1: Man var tvungen att gå fram 2,5-3 meter och trycka på själva, på en fysisk kockläte så bytte man kanal.
4: Ja, det är sjukt.
0: Och så fick man stå kvar där så skrek familjen, nej, ta tillbaka det gamla, okej. Okay, då var det inget bättre på den andra kanalen såklart.
1: Ja, precis.
0: Fan, vilket skit alltså.
2: Hasses trea.
1: Men sen satt man där, ingen ville byta kanal. Då började det blinka upp i ena hörnet. Det var det som en liten trekant. Så här, pip, pip. Och det betydde, nu börjar ett program på andra kanalen. För vi hade ju bara 2 kanaler. Och det så här, nu börjar det något på andra, vad kan det vara? Då kanske farsan hade tidningen, fick han bläddra fram vad det var. Så, nej, det är inget bra liksom. Men, så, och tvärtom på andra kanalen, om det började något på ettan, och på tvåan, då blinkar det och tvärtom.
3: Men jag gör ett bra system ändå.
0: Den tidigaste formen av public service.
1: Tänk om det skulle blinka nu när det börjar något någon annanstans.
0: Och när det var inte program, då var det någonting som hette testbild. Det satt en bild på en tjej med en nalle i dygn kunde hon ha. Det var ingenting på
3: TV. Mycket så här svartvita gamla filmer. Mycket tennis tittade man ju också på förr.
1: Hela sommaren var det Wimbledon. Så det är en liten sammanfattning då till Niklas då, som tyckte att det här lät så mysigt med tjock-tv. Det var svartvitt. Man fick spö av brorsan för man inte bytte kanal. Och det började blinka lite i ett hörn. Så det var lite nostalgi för oss som kom ihåg.
2: Hasses trea. Hallå!

0: Linda stod i morse i en vit skrud och berättade att det ska bli snö i Värmland och norra Dalarna. Och alltså jag mådde bra, men efter det mådde jag som Krista Pike i Tennessee.
1: Ja, det är regn nu som övergår successivt under dagen till snö. Och som sagt, inte ens i norra Norrland, utan det här är ju långt ner i Sverige.
0: Mm, verkligen. Ja. Hasse Brontén, du snackar om vinterdäck. Ska de på redan, tycker du?
2: Ja, problemet är ju då att jag har ju inga vinterdäck till vår nya lilla bil. Så att jag skickade helt enkelt till någon sån här däckfirma då. Kan ni hjälpa mig? Jag behöver fälg och däck. Mm. Så först får jag då från en firma, så får jag den offert på 44 896 kronor för fälg. Och det lät ju svindyrt alltså.
0: Vad fan, köper du däck av Foxtrot-nätverket eller?
2: Det här kommer att visa hur smart jag är. Min fru har sagt, du får inte hålla på med siffror och sånt. Men det gjorde jag ändå. Sen så skickade jag till en annan firma och då fick jag en offert på 13 500. Alltså över 30 000 billigare. 30 000 är ju svinmycket.
0: Ja, men det här är ju ett scam.
2: Så då givetvis så säger jag, men det här var ju billigt. Så jag kommer förbi och köper hos er liksom. Det var ju bra. Så visade jag det för min fru då när hon kom hem igår. De här olika offerterna. Hon bara, men Hasse, du är ju dum i huvudet. Den första offerten, de har ju, det är tre olika fälgar som är med. Du ska ju välja en av de fälgarna. Men så hade de dragit ner det i totalsumman. Så det kanske var därför det var
1: lite... Men alltså, herregud Hasse. Hon har ju helt rätt, Gina, att du får inte hålla på med siffror och sånt.
2: Nej,
1: det är inte alls din grej.
2: Nej, men vänta. Nej, jag vet.
0: Lämna någon offert? Jag fattar inte.
2: Nej, jag fattar inte heller egentligen. Så kan man ju inte lämna en offert. För jag läste ju bara längst ner till höger. Där stod det ju 44 896.
0: Ja, men det är väl klart... En offert är ju en totalsumma.
2: Ja!
1: Ja, men Gina lyckades ju ändå lista ut detta.
2: Ja, hon klurade ju ut det där. Kolla, här är ju tre olika typer av fälgar. Så har de ju lagt ut dem i högerspalten. Ja. Sen när du räknar ihop, du får ju ta bort.
1: Aha, kan man inte köra utan fälg då?
0: Ja, exakt.
2: Så den offerten var ju på 12 fälgar.
0: Det gjorde ju Jakob Ökvist, min kollega. Men det får man väl inte prata om i radion. Highway to fälg spelar vi för Jakob. Kommer du ihåg det?
1: Fy, vad tråkig kostnad.
2: Men det blir 13,5. Jag trodde ju 44,8 först. Så det blev ju ändå. Jag tyckte det blev billigt.
1: Ett gap. Du tjänar pengar här, kan man säga.
0: Klassisk säljknep. Vad kostar den här då? Ja, den kostar ju 80 000. Och fy fan. Ja, fast just nu kostar den 45. Vad den är. Åh, vad billigt tycker jag. Klassisk.
1: Bra deal.
0: Vad heter däckfirmarna? Så här får de gratis reklam.
2: Ja, du, jag kommer inte, det var olika däck. Jag kommer inte ihåg det.
0: Underbart.
1: Men du, innan du beställer eller gör något, låt nu Gina titta på det första sista gången bara.

0: När jag går hem klockan 9, då börjar en lång rad av timmar där jag inte fattar någonting. Och då tänker jag, det här ska jag ta upp med Linda och Hasse imorgon bitti så att jag får svar. Jag behöver er hjälp. Mm. Den här fruktansvärda bussolyckan i Växjö med alla skadade och allting. Nu är busschauffören åtalad för vårdslöshet i trafik och grovt vållande till annans död. Får jag bara fråga, han är åtalad. Utredningen är ju inte klar. Det kan lika gärna vara tekniskt fel på bussen. Åtalet kommer före utredningen. Jag fattar ingenting.
1: Ja, nej, men det kan ju bli så att man kan vara misstänkt trots att det, ja, men det måste ju ha en misstänkt i utredningen då, om det finns.
0: Han är åtalad. Han är inte misstänkt.
1: Har de hunnit?
0: Ja, det är det jag säger. De har väckt. Han är åtalad. Redan nu, Linda. Vad händer med rättsstaten Sverige?
2: Ja, jag kan ju inte riktigt de här vägarna så bra där.
1: Men det kunde inte chauffören heller.
0: Nej. Nej, men visst är det märkligt. Först ska man ut, killen kan ju vara oskyldig. Vad gör bussfacket? Det är deras medlem, han kan ju vara helt oskyldig.
2: Ja,
0: ja, vi får gå vidare här. Tack för hjälpen, jag fattar

0: inte få nog av morgonrock. Lyssna när och var du vill på det bästa från varje morgon i Morgonrock Daily. Finns på podplay.se och i podplay-appen.
1: God morgon, här är nyheterna. Under natten har Ryssland genomfört massiva attacker mot Ukrainas huvudstad Kiev. Stora explosioner har hörts och Kievs borgmästare skriver på Telegram att minst 4 stadsdelar är träffade. Ännu finns inga rapporter om skadade, men polska flygvapnet har också inlett operationer i luftrummet. Och det ser ljusare ut för svensk ekonomi. Det här visar i alla fall Nordeas prognoser för 8 regioner som spår en tillväxt av BNP i år på 3,1%. Framförallt i södra Sverige, då ser man en stärkt köpkraft. Delvis är det danska hushåll som spiller över på Malmö. Och i norra Sverige, där har industrin gynnats av senaste tidens kronoförsvagning. Och Småland, ja, de ser bland annat att möbelindustrin har återhämtat sig. Det ska handla om älgen som verkar vara på väg bort från rödlistan. Förra året då klassades den som nära hotad. Men Svenska Lantbruksuniversitetet, de har räknat ihop nästan 320 älgar i Sverige före förra årets jaktsäsong. Och på 3 år då blir det en ökning av älgar med 18,5%. Håller den ökningen i sig, ja, då kan älgen tas bort från rödlistan nästa gång den ses över. Jag heter Maria Granström och det var nyheterna.
2: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
1: Idag kan vi se fram emot en solig dag för de flesta runt om i landet. Längst upp i norr lite blåsigt och moln, det kan också komma snö i fjällen. Annars dominerar solen förmiddagen. Götaland, där kan det bli mer moln framåt eftermiddagen och risk för någon skur framåt kvällen.
0: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
3: Ja, en naturlig start på en bortkastad dag. Strax kan man vinna pengar som vanligt, Linda.
4: Jajamän, 10 000 spänn och det är bara att ringa nu då 020 410 410 och casha in.
3: Satt upp i natt, Hasse, och kollade när Messi lät manteln falla till golvet. Världens bästa spelare spelade sin sista match igår.
5: Då sov jag.
3: Då sov jag också. Mm. Det finns en helt galen spansk kommentator som fullständigt tappar det när Messi gör mål. Självklart hör du den kommentatorn alldeles strax i Morgonrock.

0: Ebba Grön i rockklassiker. Välkommen till morgonshowen som är nominerad till årets morgonshow på Stora Radiogalan 2026. Det säger ju en hel del om morgonradio i Sverige alltså. Måste jag säga att det här alltså,
1: ja, är det sant.
0: Jag hade knappt själv lyssnat, och det hade jag. Himla roligt faktiskt. Tack juryn som har valt oss till årets morgonshow 2026. Ikväll är det dags för alla oss som älskar Thin Lizzy. Mm. Jag har ju pratat om Key Marcello, vår gamla DJ-kompis som åker runt med en Thin Lizzy-show som heter The Very Best of Thin Lizzy, Phil Lynott och Gary Moore. Och han har med sig Eric Bell, alltså originalartisten som lirar gura på de första tre albumen. Han är med. Och ikväll är det premiär på Cirkus i Stockholm. Sen åker man runt i landet med den här grejen. Och det är en massa gästartister. Linda, Lizzys bästa låt. Säg rätt låt nu.
2: Rosalie skulle jag säga.
0: Bra, tack Linda. Ikväll är det dags. Vi kommer också ha biljetter. Nu, hon ser när jag cuear upp låtar.
2: Ja, jag ser ju spellistan här som tur.
1: Smart, Linda.
0: Så bra. Vilken samarbetspartner. Bob Seger gjorde låten, Thin Lizzy fulländade den. Rosalie.

0: Finnis i show ikväll, Cirkus i Stockholm. Vi har biljetter och sen rullar showen vidare igen. Rosalie lär väl ha varit, tror jag, en... Bob Seger skrev låten. Rosalie var en DJ på en klassisk kanadensisk morgonshow, Rosalie Trombley, som lanserade lite av Bob Segers låtar, och en hyllningslåt till henne skrev Bob Seger. Thin Lizzy hade den stora hitten med Rosalie. Nu sitter hon och flåsar. Lun, är du kvar där, Issa?
1: Ja, ja, jag är kvar.
0: Du skiter väl i Rosalie? Du vill ha pengar. Hur mycket är det handlar om?
1: Ja, det handlar ju om 10 000 och svara på 10 frågor.
0: Ja, precis. Jag bad ju dig steppa upp lite i energi och flöde. Du låter lite sådär. Ja. Kan du göra det, tror du?
1: Ja, det här är ju första gången jag kommer fram.
0: Ja, det till kan vara sista gången också, har jag gissat.
2: Nej,
0: <då. laughs> vi har ju chattat och skojat lite här innan. Steppa upp, ja, det här, 10 000. Var ringde du ifrån, sa du?
1: Göteborg.
0: Ja, Göteborg, ja, det är bra folk.
3: 10 000 på minuten.
2: Yes, precis som du är inne på här, så är det ju 10 frågor, det är en minut. Du kan inte säga pass, svarar du fel i tävlingens slut. Och så går det till, helt enkelt.
1: Ja.
0: Mm. Är du på gång, Issa?
1: Jajamän.
0: Nej, nej, men, är du på gång, Issa?
1: Jajamän. Nu kör vi.
0: Jobba som coach.
2: Ja. Vilken valör på medaljen förknippas med första placeringen?
4: Ja.
2: Vilken ätbar växt ska skyddas mot vampyrer? Ska skydda mot vampyrer?
1: Ja, den var klurig.
4: Ja, ja. Något som då kan
0: det vara. Kolla in lökarna, Issa. Kolla in lökarna.
4: En speciell typ av lök, va?
2: Vad skyddar du om du dyker upp en vampyr? Ja. Vad ska du äta då? Vad ska du klena in det med? Vad ska du hålla fram?
1: Vitlök.
4: Ja, ja, Issa. Ja.
2: Vilken sport spelas i TV-pucken?
1: Ishockey.
4: Ja.
2: Vilken svensk uppfinnare skapade dynamiten?
1: Alfred Nobel.
4: Rätt.
2: Vilken skådespelare spelade Rocky Balboa i Rocky-filmerna?
1: Ingen aning.
4: Nej, du missar på den. Det är ju klassiska rullar där. Det är ju Sylvester Stallone.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Fan, vi snackade in. Du var ju så glad och uppåt och tjoe skulle få 10 000. Nu blev det ingenting.
1: Nej, men jag tackar ändå för att vara med och tävla. Sen vill jag även tacka för att ni ordnade Tribute to Rock runt om i Sverige.
0: Ja, du var där i somras i Göteborg.
1: Ja, jajamän. Ja. Det var fantastiskt. Underbar. Det var grymma tributebanden.
0: Var det du som rusade upp på scenen så polisen kom? Var det du, Issa?
1: Nej.
0: Nu kommer vi väl igång här, Issa.
1: Nej, men det var... Nej, men ni är roliga. Ni är grymma.
0: Du är grym, Issa.
1: Ja.
0: Bra kille. Ja. Var rädd om det går. Ja. Men hörs vi imorgon.
1: Ja.
0: Hej då.

0: vi inte får skoja om i radion. Och det är faktiskt en hel del. Vi är lite filtrerade här. Allt vi inte får skoja om i radion samlar vi ihop i en stor burk som vi kallar Inaktuellt. Det är våran podd. Saftig humor, ingenting för de känsliga. Testa gärna våran podd Inaktuellt. Finns på podplay.se.
1: Söktoppen!
2: Jajamän, idag söker vi på Andrew Mountbatten Windsor. Mm. Och det är alltså före detta prins Andrew. Alltså han är snuskprinsen helt enkelt i Storbritannien. Han stämmer nämligen polisen nu. Han anser nämligen att gripandet av honom gick felaktigt till. Mm. Och det här är då första gången en brittisk kunglighet ifrågasätter straffsliga åtgärder sedan 1600-talet.
3: Oj. Jag skulle vilja bli gripen fler gånger. Det är väl det som är problemet. Mm.
0: När du säger snuskprinsen så är det... Alltså det är en riktig snuskis. Det är inte Hasse Brontén på en rockklassiska kryssning, utan det här är snuskigt.
2: Ja, han hade ju nära samarbete med Epstein där, och det handlar ju lite om det här. Han misstänktes ju att skicka rapporter från sina besök i Kina, Singapore, Vietnam och så vidare direkt till Epstein, som försåg honom med unga tjejer helt enkelt.
0: Han är ju misstänkt för det. Han är inte dömd för någonting. Nej. Det är inget åtal eller någonting. Men nu attackerar han. Är det polisen som har gjort fel nu eller?
2: Nej. Det är det ju då. Han tycker att själva gripandet inte gick rätt till. Exakt vad det är han motsätter sig, det har jag inte riktigt koll på.
0: När det gäller att greppa saker så har ju Epstein lärt honom ett och annat. Hur man liksom tar och...
2: Äckliga snuskisar.
3: Ja, han har bad vibe runt hela honom tycker jag.
2: Ja, svettig.
0: Ja,
2: men det är ju en intervju där han svettas som det bara, det droppar ju som en dusch ifrån hans face. Nej, men... hans face är liksom duschmunstycket.
3: Det tycker på att man är helt oskyldig.
0: Okej. Om han svettas, lås in han bredvid den där Krista Parker Tennessee då. För svettas, det ska man fan inte göra.
2: Nej.
1: Söktoppen.
2: Sen är det ju Messi också såklart. Och han fick ju igår det perfekta avslutet på sin landslagskarriär. Det var en det var någon typ av träningsmatch skulle man väl kunna säga, där han då skulle avtackas, och det gjorde han med 2 assist och 1 straffmål, fyrverkerier, drönarkavalkad där med någon drönarshow och en jublande publik på 85 000 personer som skanderade.
0: 10 minuter in i matchen så stannar ju allting av och spelarna bara står och applåderar och alla i publiken hyllar lille Messi.
2: Men alltså vilken spelare. Han är fantastisk. Jag är lite besatt av Messi faktiskt. Jag kan verkligen sitta och titta på klipp med Messi. Klipp efter klipp när han gör olika grejer med bollen.
0: Men du är väl inte lika besatt som prins Andrew var av andra grejer, va? Eller?
2: Nej, det är jag absolut inte. Och inte av Argentina överlag i det här fotbollslaget. Det gillar man inte. Men Messi är ju, eller var ju, en fantastisk spelare.
3: I somras gjorde de oss besvikna där. Finalen mot Spanien betödde det ser riktigt, riktigt illa.
0: De grisade så äckligt när de åkte ur VM mot Spanien och hoppade på deras avbytare och skulle slåss. Att jag tycker Foxtrot-nätverket är ju ett vett och etikett jämfört med deras landslag. På riktigt. Jag har svårt för det där röva gänget. Alltså.
2: Ja, men jag med. Men nu satt han där med tårar i ögonen. Messi och...
0: Alldeles strax hör du en helt galen spansk kommentator som... Jag är så där galet som bara spanska fotbollskommentatorer kan vara. Vi tar det som en hyllning till Messi. Nu är sagan slut.

0: Bad medicine.
1: Jag säger som Christer Pettersson.
2: Ge mig vilken medicin jag har. Bara jag får det som stolpiller.
1: Bon Jovi, bad medicine. Lionel Messis sista match i den klassiska blåvita landslagströjan igår för Argentina. Det finns en hel del kommentatorer som har jublat över Messi genom åren.
3: Presiona la Barça, talla la pilota. Deco, Deco l'envia cap a la dreta per Xavi. Assistència de Xavi, més cap a la dreta per Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi. Immens Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol,
1: gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol,
4: gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol,
1: gol, gol, gol, gol, fantastiskt. Känslor, det enda vi har kvar när jorden snart ska gå under. Innan jorden går under, Linda, ska vi prata X.
4: Ja, för vi var ju inne på det igår. Och vi tjejer, vi har ju haft ett helt år på oss här nu och liksom flasha våra X som vi tycker.
1: Jag tror du måste berätta vad X är, för vi har jättemånga lyssnare som inte har en aning.
4: Lite om man är tillsammans med någon eller kanske dejtar någon och så gör den någonting som gör att man bara, oh, att man det där sexiga försvinner. Att man bara, nej, det här var osexigt. Till exempel, jag läser på nätet en tjej som har skrivit då, att hon dejtade någon som helt plötsligt dök upp i en sån här lång pufferjacka precis som att han vore en fotbollstränare. Det var en ick för henne. Hon bara nej, nej, nej, det där blir ingenting med det.
1: Folk som smaskar när de äter, det är en ick.
4: Ja, eller killar som har kanske så här små sneakersockar på sig, alltså sådana som precis täcker tårna bara, kan vara en ick. Men nu är det ju inte vi tjejer som ska tycka
1: att vänta, vad sa du nu för strumpor? Vad är för fel nu då?
4: Ja, men ni vet sån här
5: ballettstrumpor typ.
4: Ballettstrumpor typ som inte ska synas över espandrillen. Men nu är det som sagt inte vi tjejer då som ska tycka till, för vi har ju mängder med sådana här grejer, utan det är ju killar som ska få tycka till, och det är många som har hört av sig. Mer om det alldeles strax.
6: Vinn dig ombord på årets största rockkryssning.
7: Grattis Maria! Vi syns ombord!
8: Ja, men tack så mycket.
6: Rockklassikerkryssningen på Viking Glory 13-14 november. På scen Rockklassiker All Stars med Joakim Kans, Nina Söderqvist, Kim Marcello och Dag Finn.
7: Grattis Ann, du vinner rockklassikerkryssning.
6: Dessutom Nicke Borg och Angels The Ultimate Tribute. Lyssna och tävla klockan 11:15. Vi ses på rockklassikerkryssningen på Viking Glory 13-14 november. Rockklassiker.

0: Finns överallt. Lyssna på rockklassiker.se i Radio Play appen eller på DAB radio. Rockklassiker på Radio Play.
1: God morgon, här är nyheterna. Under natten har Ryssland genomfört massiva attacker mot Ukrainas huvudstad Kiev. Stora explosioner har hörts och Kievs borgmästare skriver på Telegram att minst 4 stadsdelar är träffade. Ännu finns inga rapporter om skadade, men polska flygvapnet har också inlett operationer i luftrummet. Och det ser ljusare ut för svensk ekonomi. Det här visar i alla fall Nordeas prognoser för 8 regioner som spår en tillväxt av BNP i år på 3,1%. Framförallt i södra Sverige, då ser man en stärkt köpkraft. Delvis är det danska hushåll som spiller över på Malmö. Och i norra Sverige, där har industrin gynnats av senaste tidens kronoförsvagning. Och Småland, ja, de ser bland annat att möbelindustrin har återhämtat sig. Det ska handla om älgen som verkar vara på väg bort från rödlistan. Förra året då klassades den som nära hotad. Men Svenska Lantbruksuniversitetet, de har räknat ihop nästan 320 älgar i Sverige före förra årets jaktsäsong. Och på 3 år då blir det en ökning av älgar med 18,5%. Håller den ökningen i sig, ja, då kan älgen tas bort från rödlistan nästa gång den ses över. Det ska handla om Nations League. UEFA utreder Israel och Irland för regelbrott efter söndagens match. Irländska spelare har anklagats för rasistiska påhopp och israeliska spelare anklagas bland annat för att ha spottat på Irlands pressansvariga. Och så ska det handla om Lionel Messi som avslutar sin karriär igår med sista matchen i Argentinas landslagströja. 39-åringen grät redan på väg in på arenan och gick in på plan till fyrverkeri och jubel. Matchen slutade 3-0 och han avslutade med 2 assist och 1 mål. Sport och nyheter, jag heter Maria Granström.
2: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play, lyssna på rockklassiker när och var du vill.
1: Idag kan vi se fram emot en solig dag för de flesta runt om i landet. Längst upp i norr lite blåsigt och moln, det kan också komma snö i fjällen. Annars dominerar solen förmiddagen. Götaland, där kan det bli mer moln framåt eftermiddagen och risk för någon skur framåt kvällen.
0: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
3: Så himla gulligt. Får ett sms precis nu. Och där står det: bra jobbat gänget. Det finns tårta i kylen. Hälsningar Dagge, våran chef.
4: Stort!
3: Det är för att vi är nominerade till årets morgonshow 2026.
5: Ja, det är radiobranschens Kristallengala på gång. Guldörat heter ju den. Yes.
3: Mm. Och sen skriver han vidare här: tårtan ska jag ha, min dotter fyller år idag, men jag ställde den i jaha, ja nej. Men visst är vi nominerade.
4: Ja, det är stort.
3: Present Niklas.
6: Ja, det är otroligt.
3: You're riding with the kings, boy.
6: Ja, jag vet.
3: Riding with the kings.

0: Look at that,
1: Money for nothing, checks for free. Märklig text. Pengar för ingenting och gratis kyckling. Fattar ingenting.
2: Men nu är det lite money for nothing and X for free.
1: Ja, exakt. Det handlar om X saker man irriterar sig på hos sin partner just i början på en relation. Ingenting som kan avföra en relation, men däremot X. Någonting som han smaskar. Han har skitiga tånaglar. Han visar pitten för främlingar. Såna här små grejer.
3: Ja, någon... som gör den andra personen lite osexig. Ja. Som man bara, åh nej. Ja. Liksom. Ja, men, precis. Och vi går och koncentrerar oss på killars X på tjejer. Idag kör vi runt lite. Vi både killar och tjejer. Kill och tjejer X, så att säga.
1: För den här morgonshowen är inte fast i gamla strukturella könsroller.
3: Nej, och jag kan ju börja här. Här är ju ändå, det här är ju en väldigt liten grej, men det här kan få en kvinna att tappa intresset. Han stampade nära en duva och den rörde sig inte. Ja, men det är lite omanligt då. Man försöker skrämma iväg en duva och den inte ens reagerar. Det är ju en liten ick kanske.
1: Ja, det är ju fantastiskt bra. Då undrar man, stampade han igen eller gav han upp liksom?
2: Ja, det vet jag inte. Ja, men jag har den här också. Det här är faktiskt en kille som fick ett ick då på en tjej som hon pratade med hashtags liksom i riktiga livet. Inte någon skrev mest, utan hon kunde säga så här, hur mår du? Så nej, hashtag trött.
3: Nej, tuntigt. Ja, det är för tuntigt. Nej, det kan man
1: eller ta. Folk som säger lol.
3: Ja, det är också lite ick på det.
1: Eller sådär, eller hur? Som min polare Micke Kjellgren. Vad man än säger, eller hur? Ja. Ska ta en öl, Micke? Eller hur? Eller hur? Ja. Håll käften!
3: Vi har en tjej här. Han hade en bild på sig själv på sin låsskärm på telefonen. Det var en...
4: Ja, mitt ex skulle liksom så här dansa ut i vardagsrummet någon gång lite så här sensuellt, men hon snubblar på mattkantet och slår liksom faceplantar. Det var lite ick faktiskt.
3: Nej, men det kan vara ju.
2: Det var
4: roligt.
2: Varför gjorde du slut? För att du ramlade i vardagsrummet.
3: Ja, nej, så
2: jag
3: kan
2: har
3: inte
2: ju ha en som är lite känslig. Det är faktiskt en bild, en tjej på Instagram. Hon har så här, han hade ett sånt här mobilfodral och sen är det faktiskt exakt ett sånt som Jonas har.
3: Yes!
2: Ja,
3: ett sånt gubbfodral, ja.
2: Ja, men man stoppar in liksom kontokort och sånt.
1: Exakt, med gubbknäpper runt i läder. Käkar jag lunch med min son så medvetet lägger jag upp den på lunchbordet. Så att Erik måste...
3: honom.
1: Ja, pappa, ta ner gubbknäppet. Nej, Erik. Jag tillhör den kategori människor som skiter i vad folk tycker. Den ligger kvar här. Och dessutom, Erik, jag tar notan så du ska hålla käft.
2: Ja, då kan jag bara vara tyst.
3: Vi har ju också här ett par kill-x, alltså killar som stör sig på sig då. Det är Marcus som skriker då, Nick då. Skrika för full hals och fått något händer. Åka karusell, ett jävla liv. Någon annan ramlar, ett jävla liv. En bil bromsar in framför, ett jävla liv. En luftgrop, ett jävla liv.
2: Okej, okay, det är bra.
1: Människor som är för utseende fixerade tycker jag är en ick. På riktigt.
3: Absolut.
1: Ska man gå ner med Michaela till Kvantum i centrum? Jag har inte sminkat mig. Sminkat mig? Har du sett hur folk ser ut i det jävla centrumet? Det är för fan. De ser ut som en påse handskit allihop. Du är ändå snyggast även om du skulle få en smäll på käften, Michaela. Nej, jag måste sminka mig. Halvtimme har gått.
2: Det kan ju verkligen vara små grejer. Här har vi en också. En tjej som har en ick på en kille. Han följde Instagram på Instagram.
3: Instagrams egna konto,
2: ja,
3: alltså.
2: Exakt.
1: Killar med hatt kan vara en ick.
3: Eller tjejer med keps läste vi om.
1: Tjejer med keps är folk. Men snubbar som går runt i såna här Marlboro långa rockar med cowboyhattar.
3: Det är inte bara en ick, det är en red flag.
1: En red flag. Stetsonhattar, cowboymodell. Alltså, stå för din flintskallighet. Försök inte dölja skiten. Ring in med X, vad är det för nummer, Hasse?
2: 020 410 410.
1: Ringa in till radiostationer X.

0: Jag har en kompis i London som för några år sedan satt i lugn och ro och tittade på tv och så bankade på dörren. Han går och öppnar. Utanför dörren står det tre så kallade heavies. Tre jävla mobsters. Visar sig att hans son var skyldig någon sån här lånehaj. 750 pund, 10 000 spänn. Grabbarna försöker ta sig in i huset. Vad händer? Den här storyn hör du i Inaktuellt på podplay.se. Saftiga historier, tagna ur verkligheten. Den här gången var det Millwall.
1: Morgonrocks scrollfabrik.
2: Yes, det är dags att gå ut på nätet och kolla vad folk skriver där på anslagstavlorna, Thread och X och allt vad det nu heter. Här är en som skriver, det här kommer tre saker som min son frågar mig när jag kollar på fotboll. Gillar du fotosyntes? Vilken är din favoritmålgest? Kan du härma rösten så läser upp meddelanden i bilen? Tycker du att spindlar är söta?
3: Ja, ingen fokus på matchen där inte. Gulligt. Ja.
0: Men då har ändå pappan uppfattat frågan och skrivit ner dem och så ut med dem på nätet.
2: Ja, det är lite så. Ja. Här har vi en som har en lite kanske udda fundering. Låter så här. Jag vill be om ursäkt till kvinnan som försökte föra ett samtal med mig när jag duschade efter vattengympan. Jag gav korta svar för att jag inte gillar att prata med främlingar när jag är naken.
3: Ja, men det, jag fattar. Det kan kännas lite utlämnande att stå där i duschen och prata med en främling om ditten och datten. Så jag förstår ändå att man känner sig lite hämmad kanske.
2: Aha, jag tänker ju att du inte är så hämmad här.
0: Nej, jag älskar att vara naken och jag hoppar gärna på främlingar helt näck. Men vad sa du prata om? Man ska inte, finns det inte någon gammal regel om det där med ditten och datten? Man ska inte prata om ditten och datten när man står och visar pitten och patten, va?
3: Jaha, ja.
0: Det är en gammal regel. Vilka samduschar? Är det någon sån här tantrasexfest?
3: Vilka samduschar? Det gör man väl på gym och så. Då står man ju i duschen och kan stå och prata.
2: Efter att ha varit i poolen också. Man har ju varit på vattengympa här.
0: Ja, men det är män, en man och en kvinna.
2: Nej, i din fantasi är det man och en kvinna. Det här är ju...
3: Två kvinnor.
2: Jaha. Okej, jag går vidare.
0: Är det en lesbisk?
2: Det är ju mycket möjligt, men det vet vi inte. Då är det så här. En skriver...
0: jag försöker bara få igång Linda lite.
2: Ja, ja. Ringde min vårdcentral idag. Jag sa så här. Jag undrar om jag kan få hjälp med hormonbehandling via er innan jag dödar någon. Hon skrattade ingenting. Jag tyckte jag var rolig. Det är ju sådär ibland. Det är man ju roligare i huvudet innan själv när man ska leverera det. Men ja...
3: Men en del har ju heller ingen humor. Sen så kanske det har ringt galna klimakterietanter dit innan som verkligen menar allvar, så att säga.
0: Det var på sådär suicid serum-mottagning liksom.
2: Ja. Sen är barn ju alltid roliga. Här är en förälder som säger så här. Min bästa idag, står det. Min 9-åring försökte lära min 6-åring att betydelsen av barn. 9-åring ger då följande ledtråd. Det är något som pappa var för länge sedan. 6-åringen tänker, lyser upp och svarar med stor entusiasm. Jaha, grottmänniska!
3: Ja.
2: Ja, kids går alltid hemma.
3: Alltså.
2: Ja.
0: Underbart, scrollfabriken. De bästa sägningarna från nätet varje vecka med Hasse Brontén. Underbart!
2: Bra, härligt.
0: Det här är Morgonrock med Jonas, Hass och Linda, nominerade till årets morgonshow 2026. Tack!

0: Kör ett VMA här. Viktigt meddelande till allmogen. E45:an är helt avstängd mellan Alaforsmotet och Södra Älvängenmotet. Riktning Karlstad. Stort oljeläckage. E45:an avstängd. Trafikverket säger att de jobbar på det men har ingen prognos.
1: Ja, vi säger Alafors, inte Alafors, för det ligger här utanför Göteborg. Det är lite med vad man liksom... vad man poängterar i själva ordet, vad man sätter det där.
2: Vilken stavelse, ja.
0: E45 och helt avstängd mellan Alaforsmote och Södra Älvängen mot Karlstad.
1: Vad är det för dialekt?
0: Det är värmländska.
1: Ja, men det ligger ju, Alafors ligger ju här utanför Göteborg precis.
0: För helvete, han skriver ju riktning mot Karlstad.
1: Ja, men det kan det ju vara, riktning mot Karlstad. Ja. Vi skyltar ju även Stockholm här från Göteborg.
0: Riktning mot Nordpolen. Ja, men skit i det där. Men kör E45, kör på bara då. Kör där.
1: Ja, det är ju inte bara nu. Vad skriver
0: han Karlstad när det är Göteborg?
1: Ja, men ni är med en skylt mot Karlstad där.
0: Det är någon på Trafikverket som vill få att jag ska bli av med jobbet.
1: Mm. Ja, så kanske. Nej, men jag då, som i morse, tidigt i morse, hade vi ju jädra förvirrat. Alltså, när vi jag hade ju någon forskare i Spanien där, så de hade hittat något brett motsolsmönster, att folk väljer att gå åt vänster. Oh. Och vi snurrar ju in oss något otroligt, och jag har ju fortfarande inte kunnat släppa. Vad innebär den här undersökningen egentligen?
0: Att spontana människor som uppmanas att gå åt ett visst håll, går alltid med sols, var det inte så?
1: Nej, motsols.
2: De går vänster.
0: Nej, men alltså, men du ser, är det riktning Karlstad?
2: Jag tror jag var den enda som... Men har du missat det här, vilket var unikt, så missa inte vår podd Morgonrock Daily. Där förklarar vi det här ännu sämre.
1: Ja, precis. Vill man höra förvirringen, då förvirringen var total tidigare i morse. Morgonrock Daily, som sagt, finns det appar helt enkelt. Podplay.
3: Eller framförallt poddar finns.
1: Ja, poddar.
0: Vi kommer han också, för fan.
1: Appar finns. App Store och så. Ja, du hör, det är dags alltså, Jonas, det är dags.
2: Ja, det är det.
0: Trot eller ej, men den här showen är nominerad.

0: 50 enkronor väger ungefär 1,8 ton. Och det är en genomsnittlig vikt på en flodhäst. Så vill du vinna lika mycket pengar som vikten på en flodhäst, ska du smsa ordet VINN till 72104 och lägga prissumman på minnet.
1: 508 350 kronor.
0: Om du blir uppringd nästa fredag och kan summan, är pengarna dina.
1: SMS:et kostar 19 kronor och du måste vara 18 år för att tävla.
0: SMSa VINN till 72104 för din chans att vinna lika mycket pengar som vikten av en genomsnittlig flodhäst. Alltså 508 350 kronor i kassavalvet.

0: På Radio Play får du oavbruten tidlös rock. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
1: Och här är nyheterna som börjar med att polska flygvapnet har aktiverats efter att Ryssland under natten genomfört massiva attacker mot Ukrainas huvudstad Kiev. Borgmästaren i Kiev bekräftar för Telegram att minst 4 stadsdelar är träffade. Idag är det 7 oktober och 3 år sedan Hamas terrorattacken mot Israel. En majoritet av israelerna vill se en statlig utredning av attacken. Det har inte gjort sen, men är också en stor valfråga inför valet i Israel 27 oktober. Det ser ljusare ut för svensk ekonomi enligt Nordeas prognoser för 8 regioner. Man spår en tillväxt i BNP på 3,1%. Bland annat har södra Sverige stärkt köpkraft tack vare att danska hushåll spiller över på Malmö. Inflationen kommer också att stiga kraftigt enligt siffror från SCB. För september landar inflationstakten på 1,1%. Och polisen har fått en ny superlaser i jakt på fortkörare. Med sin nya radar kan de mäta hastigheter på flera bilar samtidigt, även i mötande trafik. De säger till TV4 att den är mycket effektiv och har prövats i Luleå, Stockholm och Uppsala. Och målet är att alla poliser i landet ska ha den här framöver. Det var nyheterna. Jag heter Maria Granström.
2: Vädret presenteras av UNICEF. För alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
1: Idag kan vi se fram emot en solig dag för de flesta runt om i landet. Längst upp i norr lite blåsigt och moln. Det kan också komma snö i fjällen. Annars dominerar solen förmiddagen. Götaland, där kan det bli mer moln framåt eftermiddagen och risk för någon skur framåt kvällen.
0: Välkommen till Rockklassiker

God förmiddag, glad lill lördag. Tack Jonas, Hassa och Linda för den här morgonen. Nicky Borg heter jag. Nu ska du få 100% rock på jobbet mitt i veckan. Så det här blir, som jag brukar säga efter lunch, då är det bara nedförsbacke mot helgen. Här har du Black Sabbath, Paranoid. God

Idag är inre skönhetens dag. Vad är det egentligen? Lite larvigt kanske. Ja, det innebär bland annat välbefinnande, att känna sig stark, tacksam och ha en positiv inställning till sig själv. Inre frid, jag tycker det är intressant. Minska distraktioner, vända uppmärksamheten inåt och lyssna till sin intuition. Intuition, så heter det precis. Och det kan jag känna igen mig lite grann i när det blir såna här kedjereaktioner. I morse satt jag till exempel i bilen på väg hit till studion och hade ett otroligt irriterande samtal med kommunen om sophämtning, utebliven hämtning och så vidare. Och det där är ett pågående problem och... Ah, och sen så bröt samtalet för jag körde igenom någon jävla tunnel och så vidare. Så det var liksom otroligt irriterad. Och så är det en taxi, såklart kör han en Tesla, som bara svänger rakt in framför mig utan att blinka och så vidare, byter fil så där. Då blir man ju vansinnig. Och så känner jag hur det här, hade jag inte blivit så arg på den här taxichauffören om jag inte redan var skitarg på någonting annat då, va? Och så, men då var jag snabb. Bara, nu backar vi och så liksom, gör vi rätt. Ja, han är fortfarande idiot, taxichauffören. Men jag gjorde inget dumt, körde inte om och flippade inte finger och sånt där som man kan göra. Man blir riktigt arg alltså. Så att där kan man tänka på så här, på inre skönhetens dag som det är idag. Det är också elmotorns dag. Jag hade inte blivit riktigt lika arg om man hade kört en frän Mustang kanske. Men ja, du har jag.

Iron Maiden, The Trooper och lite drygt en månad kvar innan vi lättar ankare med Viking Line Glory. Ja, men det kommer gå fort fram till den 13 och ja, 13 till 14 november då. Det är då vi ska köra rockklassikerkryssning igen, vår årliga kryssning. Vi står av rockklassiker All Stars som är förstärkta med Joakim Kanz, Kim Marcello och Doug Finn bland annat. Vi har ett AC/DC tribute band på tillbakaresan, Angus The Ultimate Tribute. Det kommer bli hur bra som helst. Jag kommer göra en spelning, massa roliga covers och storytelling, och det blir en jäkla fest i vanlig ordning. Klockan 11:15 tävlar vi om hyttplats och middag för två personer. Du kan alltså vinna dig ombord, så ta chansen, var med och tävla, för jag vill gärna se dig ombord på våran rockklassikerkryssning.

Starta arbetsdagen med en timmes nonstop rock. Det bästa från 70, 80 och 90-talen. Det här

0: The Smith Group, Because the Night, här på Rockklassiken när vi närmar oss klockan 10. Ja, inte riktigt än, men klockan 10 är det dags i alla fall för rockåret. Då ska vi landa i 1980 och jag har faktiskt plockat fram en låt med The Police. Det är inte varje dag jag spelar Sting & Company för dig här på Rockklassiken, men du ska få Don't Stand So Close To Me. Den släpptes då såklart 1980. Och mer låtar därifrån och vad som hände 1980 blir alldeles strax i rockåret. Men först ska vi lyfta till vädret och det blir så här.
1: Vädret presenteras av UNICEF. För alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
2: Idag kan vi se fram emot en solig dag för de flesta runt om i landet. Längst upp i norr lite blåsigt och moln. Det kan också komma snö i fjällen. Annars dominerar solen förmiddagen. Götaland, där kan det bli mer moln framåt eftermiddagen och risk för någon skur framåt kvällen.
3: Det här är Rockklassiker

0: med Nicke Borg.
1: Ja visst, det är dags för rockåret. Programpunkten där du får tre låtar i rad från ett och samma år. Så blickar vi tillbaks på det där året och minns händelser och musik. Snart är det dags att ställa om till vintertid igen. Söndag den 25 oktober klockan 3 på natten så sker detta. Men 1980 som är dagens rockår så införde vi sommartid, ja vintertid då. För första gången sedan 1916, som jag fattar allting rätt, så mellan 1916 och 1980 så var det varken sommartid eller vintertid då. Vilken var det? Ja, det där kan du säkert svara på. Och där går ju meningarna isär. Är det bra att vi har det som vi har det, eller är det bara bullshit det där alltså? Det kan vi debattera om en annan gång. Nu ska vi fokusera på 1980. Istället ett år då videovåldsdebatten härjade i Sverige. Det var filmer som Motorsågsmassaker och Halloween bland annat. Det är också snart dags för Halloween alltså. Och Police släppte Don't Stand So Close To Me. Du ska få Sting & Company här först ut i rockåret idag som alltså är 1980.

0: Journey sist ut i rockåret idag, som har varit 1980 året då Thomas Wassberg och Ingmar Stenmark vann OS-medaljer i Lake Placid. Vinterspelen var ju där, och den första Tjörnbron, som då hette Almöbron, totalförstördes i den här fruktansvärda båtolyckan där fartyget Star Clipper kör in i en av bropelarna i mörkret där. 7 bilar hann köra över brokanten innan den spärrades av. 8 människor omkom. Helt otroligt. Tänk att komma där mitt i natten och sen så bara, all right, här var det ingen bro längre. Helt otroligt. Journey som sagt, och innan Journey AC/DC Back in Black, är först ut Police idag i rockåret. Vi får se vad det blir för år imorgon. Då är den här programpunkten tillbaka, men nu här närmast ska du få David Bowie, Guns N' Roses och D.A.D. Så häng kvar.
1: En enkrona väger 3,6 gram. 508 350 enkronor väger ungefär 1,8 ton. Och det är en genomsnittlig vikt på en flodhäst. Så vill du vinna lika mycket pengar som vikten på en flodhäst, ska du smsa ordet VINN till 72104 och lägga prissumman på minnet. 508 350 kronor. Om du blir uppringd nästa fredag och kan summan, är pengarna dina. SMS:et kostar 19 kronor och du måste vara 18 år för att tävla. SMS:a VINN till 72104 för din chans att vinna lika mycket pengar som vikten av en genomsnittlig flodhäst. Alltså 508 350 kronor i kassavalvet. Rockklassiker.

0: ombord på rockklassikerkryssningen på Viking Glory 13-14 november.
1: Vi syns ombord!
2: Ja, men tack så mycket.
0: På scen, rockklassiker Allstars med Joakim Kanz, Nina Söderqvist, Kim Marcello, Dag Finn, Nicke Borg och Angus The Ultimate Tribute. Lyssna och

Om du precis som jag inte bara gillar rock utan även till exempel country, så har jag glädjande nyheter för dig. Den 60:e upplagan av Country Music Awards äger rum i november i Nashville, och vi kan se den på svensk TV lördag den 28 november. Går den här galan av stapeln redan på fredag, tror jag, den 27, kan du se den på SVT Play. Det blir Megan Maroney, Zac Topp, Miranda Lambert och Ella Langley bland annat. Och sen kan man ju räkna med en hel del Dolly Parton-hyllningar, så det kan vara värt att kolla in den här galan bara på grund av det. Programledare för Country Music Awards blir Lainey Wilson i vanlig ordning, hon som besökte Stockholm 2024, och där var jag, kanske du också. Härliga nyheter för country fans i alla fall.

0: Platser, inte bara det. Middag också kan du vinna för två personer ombord på rockklassiker kryssningen 13-14 november. Du ringer till studion nu klockan 11 på 020-410-410 för att vara med och tävla. Kommer du fram så får du ett busenkelt quiz utav mig, svara rätt på det. Och hyttplats och middag för två personer blir dina. Tävla klockan 11.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Ja, det är fenomenalt. Vi är nominerade till årets morgonshow 2026. Testa oss imorgon bitti 5.30.
3: Jajamensan, och imorgon är torsdag. Då kommer det bli de bästa klippen från nätet i vilda webben.
4: Ja, det var ingen som fattar. Men vi brukar ju alltid köra jeha innan vilda webben. Kan vi göra det tillsammans kanske?
3: Absolut.
4: Ja, där satt den. Ja, men dessutom, förutom detta då, Jonas, så har ju du någon lurig fråga.
2: Ja, länge lever våra ungdomar. 10 216 ungdomar i det här landet mellan 18 och 29 gjorde det här i år. Vadå? Svaret kommer imorgon bitti. Mm. Dessutom ska vi berätta om den kändisen som är ett riktigt jäkla så kallat asshole. Vi hänger ut hen imorgon bitti. Häng med oss från 5.30. Och är det så att du missar Morgonrock någon morgon kan du alltid lyssna i efterhand på programmet. Och lyssnar du på Morgonrock Daily, våran podd som finns där poddar finns.
5: Morgonrock presenteras av Via Nord, däck och bilverkstad.
6: Via Nord.
7: Det här är rockklassiker.

betyder att det är dags för dig att ringa till studion på 020 410 410. Om du vill vinna hyttplats och middag för två personer ombord på våran rockklassiker kryssning 13-14 november kryssar vi med Viking Line Glory. Så skulle jag säga, och du kan alltså vinna dig ombord genom att ringa till studion 020 410 410. Ett busenkelt quiz får du av mig, svara rätt på det och det här priset blir ditt. Ring nu för att vara med och tävla.

0: Metallica, Turn the Page här på Rockklassiker, där vi tävlar om hytt, plats och middag för två personer till våran rockklassikerkryssning 13-14 november. Och först att ringa in idag har jag med mig Emma från Stockholm. Hallå där Emma, hur är läget?
1: Hallå, det är bra.
0: Lite nyfiken blir jag. Har du varit med på en rockklassikerkryssning förut någon gång?
1: Nej, det har jag faktiskt inte.
0: Ah, det här blir ju extra spännande då. Du ska få ett quiz utav mig. Tre frågor, svara rätt på alla tre. Och du vinner dig ombord då. Känner du dig redo?
1: Jag är redo.
0: Då kör vi. Joakim Kanz är en av årets gästartister. Vilket band sjunger han i vanliga fall i? Är det A, Hammerfall, B, Hammerrise eller C, Hammerfaint?
1: Hammerfall.
0: Hammerfall, rätt svar. Vi fortsätter. Rockklassikerkryssningen går till Finlands största stad Helsingfors. Men vad heter Finlands näst största stad? Är det A, Tammerfors, B, Åbo eller C, Uleåborg?
1: Tammerfors.
0: Nej Emma, jag är hemskt ledsen. Det är faktiskt Åbo.
1: Nej.
0: Du kan försöka igen klockan tre hos Janne i eftermiddag. Vi tävlar ändå två gånger om dagen i hela tre veckor. Så jag håller tummarna för dig Emma. Stort tack för att du lyssnar på Rockklassiker och är med och tävlar och ha en fortsatt fin dag.
1: Här.

0: ombord blir det klockan 3 hos Janne i eftermiddag. Vadå ombord tänker du kanske? Jo, våran rockklassiker kryssning 13-14 november. Ska vi lätta ankare med Viking Line Glory. Vi tävlar klockan 11.15 i hela 3 veckor. Då ringer du till studion. Och svarar du rätt på quizet så får du hytt och middag för 2 personer. Nästa tillfälle alltså klockan 3 i eftermiddag hos Janne.
1: Det här är Rockklassiker.

Idag på dagen 2002 så donerade Mick Jagger 100 000 pund till hans gamla skola för att de skulle kunna köpa in nya musikinstrument. Det får ju mig att tänka på en liknande historia, fast tvärtom kan man säga. Jag behövde en extra gitarr till ett av Backyard Babies första spelningar, mitt band alltså. Och jag kommer ju ihåg att på Norrosa skolan där jag gick mellan sjuan och nian så fanns det i musikrummet där. Vi hade musik en timme i veckan. Lite olika instrument som man kunde lära sig spela på. Det stod bland annat en elgitarr som var en Rockoman, och det är ett japanskt märke som gjorde bland annat Gibson-kopior. Och den liknade då den här Gibson jag hade, min första gitarr med Backyard Babies. Jag vet att jag gick till den här musikläraren och sa att jag ville köpa den här gitarren. Och av någon konstig anledning så lyckades jag köpa den här gitarren för 50 spänn. Jag vet inte fan vad jag liksom vad jag sa till honom. Den kanske inte var värd så mycket pengar, men det känns som att 50 spänn var väldigt billigt. Och sen fanns det ingen mer elgitarr där. Hur jag ens lyckades köpa, jag vet inte, jag fick lite ångest för det här. Och ännu mer ångest får jag för vad jag skulle ha den till. Jag skulle nämligen använda den på scenen och slå sönder den. För att det skulle jag göra i slutet av konserten. Rock'n'roll alltså. Men jag ville ju inte slå sönder min Gibson-gitarr, utan jag behövde då en replika eller en kopia då. Och då tog jag den här Rockomannen, och det blev en häftig scen, visst, absolut. Men som sagt, idag känner jag en viss ångest över det. Jag kanske borde åka tillbaka till Nässjö och donera en gitarr till Norrosa skolan istället.

0: Kan det bli i vår nästa år alltså utav våran favoritkanadensare, härliga Bryan Adams nyheter ska du få ta del av alldeles strax. Så häng kvar på rockklassiker, du ska också få AC/DC och Nirvana bland annat.
1: Vinn dig ombord på årets största rockkryssning.
0: Grattis Maria! Vi syns ombord!
2: Ja, men tack så mycket.
1: Rockklassikerkryssningen på Viking Glory 13-14 november. På scen Rockklassiker Allstars med Joakim Kans, Nina Söderqvist, Kim Marcello och Dag Finn.
0: Grattis Ann, du vinner rockklassikerkryssning.
1: Dessutom Nicke Borg och Angels The Ultimate Tribute. Lyssna och tävla klockan 11:15. Vi ses på rockklassikerkryssningen på Viking Glory 13-14 november.

Rockklassiker är stolt partner till Bryan Adams som kommer till Sverige nästa vår och gör hela tre konserter. Det fick vi ta del av igår. Bryan Adams åker på Europaturné, alltså Malmö 30 april, Göteborg 2 maj och Stockholm 5 maj. Biljetterna släpps nu på fredag den 9 oktober alltså. Bryan Adams till Sverige, det tycker jag var härliga nyheter denna veckan.

0: Bruce Springsteen, The River på rockklassiker, där du kan vinna över en halv miljon igen. Nästa fredag ska pengarna tävlas ut i kassavalvet. Och här har du summan.
1: En enkrona väger 3,6 gram. 508 350 enkronor väger ungefär 1,8 ton. Och det är en genomsnittlig vikt på en flodhäst. Så vill du vinna lika mycket pengar som vikten på en flodhäst, ska du smsa ordet VINN till 72104 och lägga prissumman på minnet. 508 350 kronor. Om du blir uppringd nästa fredag och kan summan, är pengarna dina.
2: SMS:et kostar 19 kronor och du måste vara 18 år för att tävla.
1: SMS:a VINN till 72104 för din chans att vinna lika mycket pengar som vikten av en genomsnittlig flodhäst. Alltså 508 350 kronor i kassavalvet.
2: Det här är rockklassiker.

Undrar vad Joakim Tåström ifrån bland annat Imperiet då, då som du hörde här, men var det vargen skulle sagt på frågan om han ville använda autotune i studion. Fuck you, tror han hade sagt. Han är en karismatisk person med mycket integritet, Joakim Tåström. Linda Sundblad ifrån Lambretta sa kanske inte riktigt så, men hon sa nej tack i alla fall till Max Martin. När han frågade om hon kunde tänka sig att använda autotune i studion. Max Martin jobbade ganska mycket med Lambretta under en period. Deras stora hit Bimbo fyller ju 25 år i år, och mycket av de här historierna berättar Linda om då hon gästar våran podd Minnesluckan i veckans avsnitt. Det får du inte missa. Minnesluckan finns på Podplay och där andra poddar.

0: dig ombord på rockklassikerkryssningen på Viking Glory 13-14 november.
1: Vi syns ombord.
2: Ja, men tack så mycket.
0: På scen, rockklassiker Allstars med Joakim Kans, Nina Söderqvist, Kim Marcello, Dag Finn, Nicke Borg och Angus.

0: Ta chansen och släng iväg sms:et vint 72104. Då har du chans till 508 350 kronor nästa fredag. Det är återigen över en halv miljon som ligger i kassavalvet här på Rockklassiker. SMS:et kostar 19 spänn och du måste vara 18 över för att vara med och tävla. Det är ju superenkelt, bara dra ett sms och sen hålla tummarna för att du blir uppringd. Men du måste kunna nämna summan om det blir just detta nästa fredag då. 508 350 kronor. Lägg den på minnet och lycka till.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Feliz Navidad.
3: Den låten får man ju på hjärnan några gånger i månaden.
4: Alltså. Ja. Mm.
2: Nu kommer den sitta över valet och fram på höstkanten in på julafton. Vad heter den på svenska, Feliz Navidad?
4: Ja.
5: Gå med Gud.
2: Morgonrock är tillbaka imorgon bitti. Vi börjar alltid 5.30.
6: Morgonrock presenteras av Via Nor. Däck och

Det snackas ganska mycket om två motsatser inom rocken och rappen, kan man säga. Kid Rock, kontroversiell Detroit-son som har gått från rappare till rockartist till countryartist och så vidare, släpper ett nytt album här nu som heter Halfway to Jesus. Första singeln finns ute. Men att det är en kristen ton på albumet är inte det som är kontroversiellt, utan det är en utav gästartisterna som finns med på en låt som heter Seven Sins. Och det är ingen mindre än Eminem. Och du som kanske inte riktigt har hängt med tänker kanske, ja, vad är det som är så konstigt med det? Jo, det är väl lite så här att Kid Rock är ju typ bästis med Trump. Och Eminem hatar väl typ Trump mer än någonting annat och är ganska så högljudd om just detta. Men här lägger man alltså politiken åt sidan och samarbetar på nya Kid Rock-plattan. Ganska så coolt faktiskt, om jag får säga så.

0: way to heaven.
1: Rockklassiker. Be who you are. Alltid med det bästa från 70, 80 och 90-talen.

0: Den lilla värmeböljan som drabbade Sverige på grund av El Nino eller vad det nu beror på håller väl på att försvinna bort. Nu är det väl vanliga oktobertemperaturer vi har att se fram emot och lite regn och så vidare. Men som jag brukar säga, jag tycker hösten är väldigt fin. Framförallt är det ju fantastiska färger ute i naturen just nu. Så om inte du hinner i veckan, ta dig en sväng ut i skogen till helgen alltså och sug in höstfärgerna. Helt magiskt.
1: Missa inte chansen att vinna 508 350 kronor i kassavalvet nästa fredag. För att vara med och tävla, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Ha telefonen nära till hands fredag nästa vecka när vi ringer upp en lycklig vinnare. Det kan vara du.

Klockan 3 i eftermiddag hos Janina Fors kan du tävla igenom hyttplats och middag för två personer ombord på våran rockklassikerkryssning. Viking Line Glory är det som lätta ankare den 13 till 14 november. Rockklassiker All Stars med bland annat Dag Finn, Joakim Kans och Kim Marcel och lira på Utresan. Angus, The Ultimate Tribute till vad då? AC/DC såklart. Lira på tillbaka resan precis som jag, Nicky Borg, kommer köra ett akustiskt set, massa roliga covers och storytelling. Det blir en jäkla fest, det blir alltid när vi kryssar. Och det är som sagt dags då 13-14 november och vi tävlar hela veckan om hyttplats och middag för två personer. Nästa tillfälle är klockan 3 hos Janne i eftermiddag.

0: Behind the Mask, Alice Cooper här på Rockklassiker. Det blir den sista låten jag spelar för dig idag och denna vecka faktiskt, för nu ska jag ha en liten minisemester faktiskt. Har en hel del att stå i hemma på gården bland annat, så att jag tar ledigt i 2 dagar. Vi hörs igen på måndag nästa vecka, då samma tid som vanligt, förmiddagar här på Rockklassiker. Nicke Borg heter jag, har nu en fortsatt fin onsdag eftermiddag och ett stort tack för att du lyssnar.
1: Vinn dig ombord på årets största rocklyssning.
0: Grattis Maria! Vi syns ombord!
2: Ja, men tack så mycket.
1: Rockklassikerkryssningen på Viking Glory 13-14 november. På scen Rockklassiker Allstars med Joakim Kans, Nina Söderqvist, Kim Marcello och Dag Finn.
0: Grattis Ann, du vinner Rockklassikerkryssning.
3: Ja, men tusen tack.
1: Dessutom Nicke Borg och Angus The Ultimate Tribute. Lyssna och tävla 11:15. Vi ses på Rockklassikerkryssningen på Viking Glory 13-14 november.
4: Det här

Fem minuter över två i klockan. Janne Innanfors heter jag som kliver in här i Rockklassikerstudion nu. Du hörde Kiss med Lick It Up. Du, här under eftermiddagen då ska vi bland annat snacka om internationella bomullsdagen. Det är idag nämligen, och då tänkte jag på det här med just gamla bandtischer som man har hemma. Min äldsta är ju bland annat en tischa från Los Angeles när jag var där och bodde där under två år, och så köpte jag en Veins of Jenna-tischa när jag började hänga med dem. Den är definitivt äldsta jag har i min garderob i alla fall. Gå in på Rockklassikers Instagram story så kan du skicka en bild där också. Eller bara skriva vilken som är din. Funkar utmärkt att mejla mig på janne@rockklassiker.se också. John Mellencamp, han fyller 75 år idag. Det ska vi såklart fira. Och så har man tagit reda på vilken som är den bästa kommunen att bo i här i Sverige. Det ska jag också delge lite senare här nu. Du har chansen att vinna Rockklassiker-paket i 3 intro på 30 sekunder. Du har chansen att vinna Rockklassiker-kryssningen och mycket annat. Och så drar ju Sportsnack igång från klockan 18 under en timmes tid, med fokus då på hockey, fotboll och de största sportsnackserna. Men nu fokuserar vi på musiken. Här har du Ram Jam, Black Betty. Då är den här i Rockklassiker. God eftermiddag.

James Hetfield och hans Metallica The Memory Remains här i Rockklassiker. Janne Enanfors med dig, och vi har ju fyllt på vårt kassavalv nu som du kan vinna nästa fredag. Där i ligger det 508 350 kronor. Lägg det på minnet och skicka in ett sms om du vill ha chansen att vinna de här. Då skriver du vinn till 72104. Kostar 19 kronor och måste vara över 18 år för att få vara med och tävla. Och så ska du alltså komma ihåg summan också. 508 350 kronor. Här om en liten stund då kommer min kollega Nicky Borg in i studion igen. Vi ska prata lite om podden vi har tillsammans, Minnesluckan. I måndag släppte vi nytt avsnitt, och då är det en speciell gäst som gästar oss också, och den här låten kan ju ge dig en ledtråd på vem det kan vara.

0: Queen, the show must go on. Här är rockklassiker Janne Innanfors med dig. Men Brian May i Queen, han vill inte att the show must go on, utan han vill lägga ner turnén nu efter 50 år. Nicke Borg, min kollega, är fortfarande kvar i studion. Och du har ju turnerat, inte i 50 år, men nästan.
1: Ja, jag vill också lägga ner, men jag kan inte. Jag har inte råd, som han sa, Raskens. Nej, men det förstår man väl. Alltså Freddie Mercury var ju länge sedan han försvann ifrån oss, men hela den här Queen-grejen med Adam Lambert har ju varit väldigt framgångsrik och cool. Liksom. Men hur gammal är Brian May?
0: 74 kanske. Fan,
1: lång och trogen tjänst. Det är bara, han lägger i alla fall ner på topp alltså. Han har ju inte sviktat någon gång i så här. Det värsta är ju så här när folk på tal om det, såg du att Steven Tyler, Aerosmith, de ska göra ett sista gig på Hollywood Bowl.
0: Amen.
1: Så att det, ja, för han har ju sjungit efter att de fick avbryta den här Peace Out avskedsturnén, så att det blir spännande, men sen är det nog tack och hej. Eller vad skulle du säga?
0: Jag vet inte, vi får se. Däremot vet jag att man ska gå in och lyssna på våran podd Minnesluckan. Denna veckan har vi ju en gäst nämligen.
1: Jajamensan, Linda Sundblad ifrån Lambretta. Med den stora hitten Bimbo, signerad Max Martin bland annat. Hon pratar ju om hur att hon så åt Max Martin på skarpen att det blir ingen autotune när jag ska sjunga. Sen har de träffats många, många år senare så här, och skulle jobba igen, och då har han frågat lite försiktigt: får man använda autotune på dig nu? Ja, nu går det bra då. Sånt får du höra om i veckan, Minnesluckan.
0: Ja, Podplay och där poddar finns. Nu får du gå hem, Nicke, så ska jag sitta kvar här och fortsätta bli det bästa från 78 och 90-tal.
1: Hej då!

0: på rockklassikerkryssningen på Viking Glory 13-14 november.
1: Vi syns ombord.
2: Ja, men tack så mycket.
0: På scen, rockklassiker All Stars med Joakim Kans, Nina Söderqvist, Kim Marcello, Dag Finn, Nicke Borg och Angus The Ultimate Tribute.
3: Lyssna och tävla klockan 11:15.
0: Rockklassiker.

0: var en av mina favoritlåtar när jag var yngre faktiskt. Janne Enanfors med det här rockklassiker och fick lite ångest nu när jag såg att det var en kvinna som sökt på sig världsrekordet i att stå i planka, du vet, när man ligger ner och har armarna i marken och sen ska du hålla en rak linje på fötterna med hjälp av armarna. Det gjorde jag på gymmet tidigare idag, då gjorde jag 3 gånger och så höll jag mig lite under 1 minut. Den här kvinnan, Donna Jean Wilde, 61 år alltså, höll världsrekordet 5 timmar i planka. Uff. Det hade jag aldrig klarat. Å andra sidan så kan jag tycka att det finns roliga grejer att göra under 5 timmar. Som att lyssna på det bästa från 70-, 80- och 90-talen. Det ska vi fortsätta göra här om en liten stund. Då har också chansen att vinna en hytt till vår rockklassikerkryssning.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Vi borde spela lite Stevie Wonder-låt. Han har gjort en del som man kan definiera som rock faktiskt.

0: Shit. Nu får ni sluta, jättemånga byter kanal här. Så, tack. Morgonrock är tillbaka imorgon bitti. Vi börjar alltid 5:30.
1: Morgonrock presenteras av Via Nord, däck och bilverkstad. Via Nord.
2: Det här

23, du lyssnar på rockklassiker. Janne Innanfors med dig här och du hörde Bob Geldofs Boomtown Rats med I Don't Like Mondays. Och det var ju lite extra kul här nu den här veckan i måndags när då Bob Geldof fyllde 75 år just på en måndag. Du, det är inte en måndag vi åker ut till havs, det är en fredag, det är till och med fredag den 13. Då är det rockklassikerkryssningen på Viking Glory och vill du vinna dig ombord då ska du ringa in upp 020 410 410 och lösa tre frågor, ett litet quiz om båtar och rock'n'roll kan jag väl säga. Ring in nu 020 410 410 för chansen alltså att få haka med rockklassikerkryssning på Viking Glory fredag den 13 november.

0: Beck med Loser här i Rockklassiker. Janne Innanfors med dig när vi nu ska tävla ut en hytt till vår rockklassikerkryssning den 13 november på Viking Glory. Det är ju bland annat Rockklassiker Allstars med Nina Söderqvist, Joakim Kanz, Kim Marcello och Dag Finn. Dessutom AC/DC tributebandet Angus The Ultimate Tribute och vår egen Nicky Borg på scen. Och Mange har ringt in här från Upplands Väsby, befinner sig på gymmet. Hur länge klarar du av plankan, Mange?
1: Jag vet inte. Jag har inte testat maxat.
0: Ja, men det var ju en kvinna som lyckades med 5 timmar här, världsrekordet nu häromdagen, såg jag.
1: Okej, okay, det är inte jag.
0: Nej, inte jag heller. Du, vi ska se nu om du kan vinna dig ombord på rockklassikerkryssningen. Är du redo för quizet så kör vi. Jag kommer ställa 3 frågor och så finns det lite svarsalternativ. Och så behöver jag svaret hyfsat snabbt och så rättar vi i efterhand, tänker jag.
1: Yes.
0: Yes, då kör vi, Mange. Första frågan, vad kallas ett fartygskök? Är det A, byssa, B, kabyss eller C, kajuta?
1: Kajutan.
0: Kajuta säger du. Vad dricker Joakim Kanz helst? Är det A, öl, B, whisky eller C, champagne?
1: Oh, ingen aning. Jag tror på öl.
0: Du fanns på öl. Sen är det, vilket år kom Shabooms första platta R.O.C.K. ut? Var det 1988, 1989 eller 1990?
1: Åh, oh, herregud, jag har ju den plattan.
0: Oh.
1: 89.
0: 89 tror du. Då kollar vi, första frågan, vad kallas ett fartygskök? Det är, du sa kajuta, va? Och det är ju tyvärr kabyss som man kallar den för. Sen vad Joakim Kanz dricker, det vet väl egentligen han bara själv. Men jag vet ju också det, för jag vet vad han älskar. Det är nämligen champagne som han helst dricker utav allt. Sen tredje frågan, plattan du hade, R.O.C.K. Du fanns på 1989, det var väldigt nära för 1988 redan den kom ut. Så inga rätt denna gången, Mange.
1: Jag var skitdålig.
0: Ja, men du får använda den här frustrationen och ta ut det på gymmet istället. Så blir du i alla fall, ja, så blir det lite nyttigt, så att säga.
1: Tro mig, det ska jag göra.
0: Ja, bra. Ha det fint. Tack för att du lyssnade på Rockklassiker.
1: Tack själv för en suverän kanal.
0: Ja, tack. Ha det fint.
1: Samma. Hej.
0: Ja, ny chans igen imorgon alltså att vinna dig ombord på Rockklassiker-kryssningen den 13 november på Viking Glory. Klockan 11 kan du lyssna. Och klockan 15 hela den här veckan, då tävlar vi ut hytter för två alltså med middag. Och riktigt party såklart under hela dygnet mer eller mindre. Du, nu ska vi fortsätta den här eftermiddagen med lite Kiss. Du hör I Was Made For Loving You och du hör den här på Rockklassiker.

Och det legacy som ZZ Top har, det är vackert. Förutom musiken som är grym, så är det ju också att man höll ihop i över 50 år. Samma personer, det tycker jag är vackert. Rough Boy hörde du här i rockklassiker. Janne Innanfors med dig. Och varje morgon från klockan 5:30 så hör du ju morgonrock. Och i morse så var det stor förvirring över en ny forskarrapport från Spanien. Man har då hittat ett brett motsolsmönster så att säga när människor får röra sig fritt. Om du tänker på till exempel moshpits, så har det ju diskuterats ganska länge varför det alltid blir motsolsrörelser på alla de här olika moshpitsen. Alla går åt vänster, men vad innebär det egentligen när programmet och till slut fortfarande hade stor förvirring kring det här, så kommer man med sina egna teser. Du kan höra mer om det här på podden Morgonrock Daily med Jonas, Hasse och Linda som finns där poddar finns. Imorgon bitti är de tillbaka här i studion igen från klockan 5:30 alltså. Nu om en liten stund ska vi prata om vilken kommun det är bäst att bo i Sverige. Ja, det har kommit en rapport från tidningen Fokus och ekonomifakta.se om det här. Så att bor du i närheten, det kommer du få reda på alldeles strax. Eller om du till och med bor i den bästa kommunen. Dessutom blir det ACDC och Iron Maiden.

Kan du inte få nog av morgonrock? Lyssna när och var du vill på det bästa från varje morgon i Morgonrock Daily. Finns på podplay.se och i podplay-appen. Rockklassiker.

Creedence, tack för att du hänger här med mig, Janne Innanfors, på Rockklassiker, när vi nu ska snacka om den bästa kommunen att bo i Sverige. Detta enligt en undersökning som tidningen Fokus har gjort tillsammans med ekonomifakta.se. Det man då hade räknat in i det här, så att säga, det är möjlighet till jobb, trygghet och boendekostnader. Så att tidigare första platsen Stockholm, den gick från första plats till 44:e plats här nu. De absolut värsta ställena att bo på i Sverige, det är i Kramfors, Haparanda och Filipstad. Det är de tre ställena i botten. I toppen däremot, allra allra bäst, det var Härryda utanför Göteborg. Sen var det Täby, Nacka, Lomma och Staffanstorp. Det har faktiskt varit typ alla de ställena. Täby vet i tusan du om den ska ligga där uppe i toppen när det kommer till trygghet och annat. Det var ju första stället, eller enda stället i Sverige, där jag har fått en pistol riktad mot huvudet. Så att i och för sig var det många år sedan, så att det kanske inte räknas med i den här listan. Men ändå, Härryda säger jag stort grattis till i alla fall. Det är tydligen den bästa kommunen att bo i Sverige. Nu blir det AC/DC, You Shook Me All Night Long. Du får den här, Rockklassiker.

0: Alltid med bästa från 78- och 90-talen. Det här är rockklassiker, Janne Innanfors med dig. Och älskar du hockey, precis som oss, då ska du gå in på rockklassiker.se och tävla nu. Svarar du rätt på lite frågor där i vårt hockeyquiz, så kan du nämligen varje fredag vinna 500 kronor i presentkort från XL Bygg och en skön supportermössa med ditt favorit SHL-lag. Så gå in på rockklassiker.se för att tävla nu, så kanske det är dig jag ringer upp nu på fredag till exempel. Här om en liten stund, då ska jag spela Joan Jett. Du kommer också höra Guns N' Roses och Clash. Och så ska jag prata mer om internationella bomullsdagen. På Rockklassikers Instagram-story kan du gå in och skriva vilken som är din äldsta bandtröja. Jag ska prata om den absolut dyraste som har sålts på en auktion här alldeles strax. Vilket band tror du det handlar om?
1: Vädret presenteras av UNICEF, för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Ja, det här högtrycket som har varit inne, det börjar tacka för sig, och regnet tar nu över. Under kvällen så sprider det sig från Skåne vidare upp över Götaland och Svealand, och framåt natten så når också södra Norrland. Temperaturen i södra Sverige kommer ikväll ligga mellan 6 och 14 grader och i norra Sverige mellan 2 och 7 grader.
2: Vinn dig ombord på årets största rocklyssning.
3: Grattis Maria! Vi syns ombord!
4: Ja, men tack så mycket.
2: Rockklassikerkryssningen på Viking Glory 13-14 november. På scen Rockklassiker All Stars med Joakim Kans, Nina Söderqvist, Kim Marcello och Dag Finn.
3: Grattis Ann, du vinner rockklassikerkryssning.
2: Dessutom Nicke Borg och Angels The Ultimate Tribute. Lyssna och tävla

oavbruten tidlös rock. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.

Ja, i och med att det är internationella bomullsdagen idag den 7 oktober. Du lyssnar på Rockklassiker, Janne Innanfors här, så kommer jag att tänka på det här med gamla band-t-shirts som man ändå har i garderoben och ibland använder. Och då la jag ut frågan på Rockklassikers Instagram-story där för att du skulle delge lite bilder och ja, vilken band-t-shirt som är din äldsta så att säga. Jag har fått lite sköna bilder från bland annat The Cramps och Iron Maidens The Number of the Beast och så vidare. Men den absolut dyraste äldsta band-tishan som i alla fall jag känner till, det är ju en Grateful Dead-tröja från 1967. Såldes officiellt i Sotheby's auktion där 2021 för runt 170 000 kronor. Den var alltså 54 år gammal den tröjan när den såldes. Men sen vet jag också att det finns den här Nirvana-tröjan som man pratade om nyligen, för över 500 000 kronor gick ju den på. Så att det finns en del sådana magiska rekord där ute. Kanske finns lite anledning att ta hand om sina gamla band-t-shirts också. Vem vet vad som händer här framöver nämligen. Jag vet i alla fall att det kommer Guns N' Roses och Primitives, men först Clash. Det här är London Calling i Rockklassiker. God eftermiddag.

0: Tack för att du hänger här på Rockklassiker denna lillördag. Janne Innanfors med dig. Och om en liten stund ska vi tävla i tre intron på 30 sekunder. Vill du vinna ett Rockklassiker-paket med regnponcho och öronproppar, då ska du ringa in nu på 020-410-410. Testa dina kunskaper inom intros. Dessutom så kommer jag bjuda dig på Linkin Park och Skid Row här i Rockklassiker.
1: Missa inte chansen att vi

metal att vi trycker på med ännu mer rock på Radio Play. Lyssna på rockklassiker i Radio Play-appen. Det här är rockklassiker. I'm a real wild one. Wild one. Wild one.

Linkin Park med Numb. Klockan är 16:30. Det här är Rockklassiker du lyssnar på. Janne Innanfors med dig. Och om en liten stund och kör vi tre intron på 30 sekunder i prispotten där. Ett rockklassikerpaket med regnponcho och öronproppar bland annat. Så att ring in nu 020-410-410 om du vill anmäla dig för att testa dina skills i intros. Här kommer ett intro du kanske känner igen. Faktiskt som så att den var nära på att inte komma med på plattan överhuvudtaget. Det var Rachel Bolan och Dave Snake Sabo som skrev den här. Övade liksom låtskrivning och ville inte ha med den på plattan. Men den kom med, som tur var. Det här är I Remember You med Skid Row.

0: Whole Lotta Love, Led Zeppelin här i rockklassiken när vi nu ska tävla.
1: Tre intron på 30 sekunder.
0: Med mig har jag Stefan från Västervik. Hur läget med dig, Stefan?
2: Jo, det är bara bra.
0: Ja, men det är härligt att höra. Har du något favoritband eller favoritartist? Varför?
2: Ja, det är ju mycket 80-talsrock, det är det ju. Bon Jovi, AC/DC. Ja, Iron Maiden blir det väl ibland.
0: Ja, ja, nice. Ja, vi får se om någon av dem dyker upp här bland introsarna.
2: Ja, vi får hoppas.
0: Är du redo så kör jag igång.
2: Ja, jättemän. Alice Cooper, nice.
0: Ja, det är det, men jag behöver låta namn.
2: Man Behind the Mask.
0: Ja.
2: Kiss med I Was Made for Loving You.
0: Stämmer. Sätter du den här också, har du vunnit?
2: Black Bad Queen med
0: Det räcker med Black Bad, ja, för det är det jag behöver. Du har tre rätt. Stefan, den där första du fick rätt för, det är ju den där He's Back, The Man Behind the Mask med Alice Cooper. Du sa He's Back eller något sånt. Men jag räknar det som rätt. Stort grattis, jag skickar iväg ett rockklassikerpaket till dig. Och tack för att du lyssnade på rockklassiker.
2: Ja, men kanon, tack så jättemycket.
0: Ny chans igen imorgon i tre intron på 30 sekunder. Då blir det regnponcho och kanske öronproppar för dig med.

0: Jag vet inte vad du tycker om att det går att köpa julmust och handla julprylar redan nu i de större matvarubutikerna. Janne Innanfors med det här Rockklassiker. Jag tycker att det är skam. Faktiskt att det redan är dags. Det här känns ju som man diskuterar varje år numera, däremot att det blir tidigare och tidigare varje år. Men jag tycker ju fortfarande faktiskt att Halloween, det är de prylarna som ska ligga framme nu. Sen efter Halloween, då kan man plocka fram allt som hör julen till. Jag kommer om en liten stund plocka fram lite sköna låtar med Black Sabbath och Metallica. Dessutom så tänkte jag prata om att Aerosmith är tillbaka efter lite påskägg som han har lämnat ut. Och John Mellencamp firar ju 75 år idag, det måste jag såklart hylla.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play, lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Ja, nu är det regnet som börjar komma in här under kvällen, så sprider det sig från Skåne vidare upp över Götaland och Svealand, och framåt natten så når också södra Norrland. Temperaturen i norra Sverige kommer ligga mellan 2 och 6 grader och i södra Sverige mellan 6 och 14 grader.
2: Vinn dig ombord på årets största rocklyssning.
3: Grattis Maria! Vi syns ombord!
4: Ja, men tack så mycket.
2: Rockklassikerkryssningen på Viking Glory 13-14 november. På scen Rockklassiker Allstars med Joakim Kans, Nina Söderqvist, Kim Marcello och Dag Finn.
3: Grattis Ann, du vinner Rockklassikerkryssning.
4: Ja, men tusen tack.
2: Dessutom Micke Borg och Angus The Ultimate Tribute. Lyssna och tävla klockan 11:15. Vi ses på Rockklassikerkryssningen på Viking Glory 13-14 november.

klassiker. God eftermiddag, Janne Innanfors med dig. Och Aerosmith verkar ju ladda för något nytt på Hollywood Bowl i Los Angeles. Det är bandet som har filmat lite grejer, lagt ut på sociala medier skylten Aerosmith and Friends. Datumen 29 oktober och 1 november ser man dessutom också. Det har lovats fler detaljer som ska komma idag, men jag har försökt ha koll och inte hunnit se något än så länge i alla fall, men det kanske kommer här om någon timme eller två. Den som lever får se helt enkelt. Man kan väl hoppas på att de kanske kör en sväng förbi Sverige igen. Det önskar jag att de här också gör faktiskt. Det var bra länge sedan nu. De får sluta hålla på med det där borta i The Sphere. Har inte råd att varken åka dit eller gå på konserterna, för de är svindyra de här biljetterna som säljs i andra hand. Metallica snackar vi om. Det här är Sad But True i Rockklassiker.

0: Bruce Springsteen med Born to Run, och jag hoppas att du känner dig manad att inte springa så mycket utan hänga med på kryssning istället. Den 13 november då är det dags för rockklassikerkryssningen på Viking Glory. Då är det ju bland annat rockklassiker Allstars som leds av Nina Söderqvist såklart, som tar över här efter mig vid klockan 19. Hon har med sig gästartister så som Joakim Kanz, Hammerfall, Kim Marcello, tidigare Europe, och Dag Finn, Shaboom. Dessutom har vi ett AC/DC tributeband och vår egen Nicky Borg står på scenen. Så att vill du vinna dem ombord, då ska du lyssna imorgon klockan 11 och klockan 15. Vi tävlar ut det hela veckan klockan 11 och 15. Alltså en hytt för två med middag. Här om en liten stund, då ska jag hylla John Mellencamp. Han fyller ju nämligen 75 år idag.
1: En krona väger 3,6 gram. 508 350 enkronor väger ungefär 1,8 ton. Och det är en genomsnittlig vikt på en flodhäst. Så vill du vinna lika mycket pengar som vikten på en flodhäst, ska du smsa ordet VINN till 72104 och lägga prissumman på minnet. 508 350 kronor. Om du blir uppringd nästa fredag och kan summan, är pengarna dina. SMS:et kostar 19 kronor och du måste vara 18 år för att tävla. SMS:a VINN till 72104 för din chans att vinna lika mycket pengar som vikten av en genomsnittlig flodhäst. Alltså 508 350 kronor i kassavalvet.

Alice Cooper med Schools Out. Här får du alltid det bästa från 78- och 90-talen. På rockklassiker är den 7 oktober. Det betyder att John Mellencamp fyller 75 år idag. Du kanske har hört hans tidigare artistnamn däremot. Han avskydde ju det. Managern döpte om honom till Johnny Cougar. Eftersom då managern ansåg att ingen skulle köpa en skiva av någon som hette Mellencamp. John själv protesterade men blev överkörd av sin manager. Hette alltså Johnny Cougar. Jag kan ju tycka att det mer låter som en porrstjärna om jag ska vara helt ärlig. Så att sen tog han tillbaka sitt namn i etapper. Blev från Johnny Cougar till John Cougar. Sen John Cougar Mellencamp. Och sen 1991 då var Cougar helt borta och blev John Mellencamp. Stort grattis på födelsedagen, 75 år idag alltså. Här har en av alla hans hits, Jack and Diane i rockklassiker.

0: Flight of Icarus, Iron Maiden här i Rockklassiker. Och om en liten stund efter klockan 18, då kommer vi in i vår timme som vi kallar för Sportsnack med mig, Janne Innanfors. Vi fokuserar på fotboll, hockey och de största sportsnackisarna. Jag kommer dessutom vara med mig fotbollskommentatorn Jesper Husfeldt. Vi ska snacka Messi som gjorde sin sista match i Argentina-tröjan igår. Ronaldo är diva. Och sen är det ju också Premier League som kommer tillbaka nu efter det här Nations League-uppehållet. Liverpool City bland annat på söndag. Mer om det alldeles strax. Då kommer du också få njuta av Van Halen och Genesis. När snart blir alltså Sportsnack här i Rockklassiker.
1: Vädret presenteras av UNICEF, för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play, lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Ja, regnet drar in över Götaland och Svealand ikväll och södra Norrland i natt. Imorgon torsdag då blir det både blåsigt och rejält blött på sina håll. I Dalarna och norra Värmland där kan säsongens första snö göra en tredje här, och SMHI gått ut och varnat för också. Temperaturen den kommer imorgon ligga i södra Sverige under morgonen mellan 6 och 14 grader och i norra Sverige mellan 0 och 5 grader.
2: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
3: Ja, det är fenomenalt. Vi är nominerade till årets morgonshow 2026. Testa oss imorgon bitti 5:30.
4: Jajamensan, och imorgon är torsdag. Då kommer det bli de bästa klippen från nätet i vilda webben.
5: Ja, det var ingen som fattar. Men vi brukar ju alltid köra jeha innan vilda webben. Kan vi göra det tillsammans kanske?
4: Absolut.
5: Ja, den satt den. Ja, men dessutom, förutom detta då, Jonas, så har ju du någon lurig fråga.
3: Ja, länge lever våra ungdomar. 10 216 ungdomar i det här landet mellan 18 och 29 gjorde det här i år. Vadå? Svaret kommer i morgonbitti. Mm. Dessutom ska vi berätta om den kändisen som är ett riktigt jäkla så kallat asshole. Vi hänger ut hen i morgonbitti. Häng med oss från 5:30. Och är det så att du missar Morgonrock någon morgon, kan du alltid lyssna i efterhand på programmet. Och lyssnar du på Morgonrock Daily, våran podd som finns där poddar finns.
6: Morgonrock presenteras av Via Nord, däck- och bilverkstad.
7: Via Nord.
8: Det här är Rockklassiker.

0: How you doing? You feel all right?
1: Hela vägen hem efter jobbet med nonstop rock. Det bästa från 70, 80 och 90-talen. Rockklassiker.

0: Sportsnack på Rockklassiker.
1: Ser de taggade ut?
2: Ja, de håller på så att småjoggar och småstretchar lite just nu.
0: Varje kväll mellan 18 och 19.
3: Tyngsta offensiva bemanningen som finns där ute.
0: Det här är Sportsnack med Janne Innanfors på Rockklassiker.
4: Presenteras av Excel.

0: Nu är det dags för sportsnack här i Rockklassiker. Fotboll, hockey och de största sportsnacksarna får du alltid en timme varje kväll här i Rockklassiker från klockan 18 med mig, Janne Innanfors. Och idag vill jag ta avstamp någonstans på Ronaldos förklaring till varför han lämnade Portugals samling. Han blev ju oväns med Jorge Jesus, som Portugals förbundskapten heter. Och nu har han ju då skickat ut 1996 tecken, långt meddelande, 8 punkter om vad som gick snett liksom, vad inte då den här förbundskaptenen hade lovat och så vidare. Och Martin Åslund i Tiki-Taka sa så här om Ronaldo.
1: Tragiskt att läsa ett sånt här statement, tycker jag. Alltså, jag fattar att ingen vanlig människa som vi kan förstå hur liksom hur snett på saker man blir när man är så stor som Cristiano Ronaldo ändå har varit. Det måste vi liksom också väga in här. Han har ju varit större än Gud i många avseenden, i många läger. Det är klart att det blir en skev självbild som är följd av det. Det något annat vore omänskligt nästan.
0: Jag tycker inte om när fotbollsspelare tror att de är Gud eller större, även om jag själv inte är speciellt troende. Däremot så är det ju liksom så här att de här spelarna har ju bara haft tur att inte, som vi andra runt 40-årsåldern, skadat knät när vi var i tonåren och spelade fotboll. Nu får man sitta ner på Guns N' Roses-konserter på grund av det. Så jag gillar inte när liksom fotbollsspelare tror att de är större än störst. Det äcklar mig lite till och med. Men det är väl fotbollens Axl Rose det här. Cristiano Ronaldo. Sorgligt när han har haft ett så bra legacy i övrigt. Som fotbollsspelare i alla fall. Du, nu kör vi vidare med lite Van Halen. Det här, det är Panama i Rockklassiker.

0: I Can't Dance med Genesis. Du lyssnar på Sportsnack här i Rockklassiker varje vardag. En timmes sportsur från klockan 18. Och om en liten stund då ska jag gästas av ingen mindre än sportkommentatorn Jesper Husfeldt. Vi ska snacka lite Messi. Vi ska snacka att Premier League är tillbaka nu till helgen. Då väntas en stor match på söndag. Liverpool City. Mer om det alldeles strax. Du ska också få AC/DC och Guns N' Roses.
1: En krona väger 3,6 gram. 508 350 enkronor väger ungefär 1,8 ton. Och det är en genomsnittlig vikt på en flodhäst. Så vill du vinna lika mycket pengar som vikten på en flodhäst, ska du smsa ordet VINN till 72104 och lägga prissumman på minnet. 508 350 kronor. Om du blir uppringd nästa fredag och kan summan, är pengarna dina. Anmälnings-smset kostar 19 kronor och du måste vara 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna lika mycket pengar som vikten av en genomsnittlig flodhäst. Alltså 508 350 kronor i kassavalvet.

0: Cardigans, My Favorite Game, här i Rockklassiker under Sportsnack-timmen. Janne Innanfors med dig här och nu ska vi faktiskt snacka om matcher och annat. Det är ju Jesper Husfeldt, jag har med mig, fotbollskommentator, bland annat mannen som har bättre kondition i stämbanden än de flesta har i benen. Välkommen till Rockklassiker.
1: Framförallt jag har bättre kondition i stämbanden än i benen.
0: Ja, du står och testar smoking så annat har jag hört. Men om vi kollar fotbollsmässigt då. Lionel Messi, sista matchen igår i Argentina.
1: Precis, vandrar ut. Och det var ju mycket tårar där. Många som grät när han spelade sin sista landskamp. Det blev ju ett mål på straff till slut. Och vilken straff sen. Och två ass när Argentina vann. Och då börjar man ju fundera på hur vandrar man ut egentligen ur en sån här lång karriär. Ronaldo har ju ett lite tyngre avsked, även om han nu verkar vara tillbaks lite i portugisisk landslagsfotboll igen.
0: Ja, alltså grejen är ju att Ronaldo gillar ju inte när allt fokus ligger på Messi, för han visste ju att det skulle handla om Messi när han lägger ner, så att då lägger han ut lite. Det var därför jag hoppade av Portugal samtidigt.
1: Ja, exakt. Han kör lite till. Ja. Nej, men vilket legacy lämnar man med? Det här är det sista vi får från de här fotbollshjältarna som tävlat parallellt så länge, men det är väl fördel Messi just den här veckan.
0: Ja, det måste man väl ändå säga. Det var ju väldigt fint. Han fick ju någon sån här ljusshow efteråt också. Det är helt otroligt hur man kan hylla en fotbollsspelare nästan.
1: Stanslöst, det är klart. Har man jämfört med Maradona, fotbollsguden själv, då har man kommit en bit i karriären.
0: Så är det. Vem väljer du då i det här eviga snacket Messi mot Ronaldo?
1: Messi alla dagar i veckan, såklart. Med den begåvning han har. Ronaldo, enorm målmaskin, men tycker jag blev mer av en klassisk nia över tid. Så som fotbollsspelare lever Messi.
0: Nations League lägger vi ju där hän nu. Jesper Husfeldt, häng kvar. Vi ska snacka mer det som komma skall nu här till helgen, nämligen Premier League. Det är ju en stor match, Liverpool mot City. Det ska vi prata mer om här i Sportsnack i Rockklassiker om en liten stund.

0: Du lyssnar på Sportsnack, här är Rockklassiker. En timme varje vardag från 18 snackar vi om det största inom fotboll, hockey och övrigt sportsnack så att säga. Du, jag har med mig Jesper Rusfeldt här. Du hörde Ramones med China is a punk rocker. Fotbollskommentatorn Jesper Rusfeldt, var du en punkrockare en gång i tiden?
1: Hårdrockare var man ju på 80-talet.
0: Ja, det gillar vi.
1: Minns på 80-talet, det var fina tider.
0: Ja, det var det verkligen. Nu är det dock nya tider, framförallt om man kollar fotbollen och anfallarna nu för tiden. Premier League är tillbaka efter väldigt långt uppehåll här med landslag och Nations League-spel.
1: Ja, Man City fällda på 114 av 115 punkter inför mötet med Liverpool på Anfield 17.30 söndag kväll. Hur har Man City påverkats av den pressen? Och sen så ser vi väl fram emot ett forwardsmöte. Det är inte bara Cherki mot Florian Wirtz utan även Alexander Isak mot Haaland. Jag tror faktiskt att svensken måste börja prestera de här stora matcherna för att också skapa sig en bra framtid här i Liverpool.
0: Verkligen, verkligen. Och jag läste idag att man snackar om att City ska få 60 poängs avdrag, verkar det som, enligt någon som hade lite inside information. Är det vettigt straff, tycker du?
1: Jättesvårt. Då hade vi behövt ta ett längre program. Vi får se lite grann vad vi landar i till slut. Men är det så att man har brutit mot de här åtalspunkterna då, så måste man ju dela ut ett straff såklart i Man City.
0: Ja, som United-supporter så tycker jag att vi har ju ett lag som fuskar i Manchester och ett som kanske inte gör det.
1: I hear you.
0: Men matchen på söndag då? Stormatch som sagt, Liverpool City. Vad tror du om den?
1: Vi får se hur Man City har hanterat det här och de har sett klart bäst ut efter sommaren. Och det kan ju bli så att de gaddar ihop sig lite som Italien landslaget gjorde efter Calciopoli 2006. Men jag tror att det kommer någonstans bli en effekt av det som har hänt sista dagarna, sista veckan.
0: Mm, ja, det får vi se på söndag alltså. Jesper Rusfeldt, du ska ju vara med här ännu mer i Sportsnack i Rockklassiker, så vi kommer höra mer från dig också. Du får testa den där smokingen nu, eller ja. Vad du hade köpt. Vad är det som väntar? Bröllop eller fest?
1: Nej, det är fest på Café Opera nästa fredag. Oj, Foundation,
0: ja. Fint ska det vara. Tack så jättemycket Jesper, så hörs vi.
1: Marianne.

0: Red Hot Chili Peppers får avsluta Sportsnack här i Rockklassiker. Janne Innanfors med dig tillbaka igen imorgon från klockan 14. Nu ska Nina Söderqvist komma in här och ge dig det bästa från 70-, 80- och 90-talen. Väntas bland annat Poison, Judas Priest och Queen. Jag önskar dig en fortsatt gjuten lillördag. Så hörs vi igen imorgon. Hej.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Ja, regnet sprider sig ikväll från Skåne upp över Götaland och Svealand och norr södra Norrland i natt. Imorgon då blir det både blåsigt och rejält blött på sina håll, och framförallt i Dalarna och norra Värmland. Där kan säsongens första snö göra en tre, och då är det alltså kraftigt snöfall med dålig sikt och besvärligt väglag, så var försiktiga imorgon. Temperaturen den kommer imorgon ligga mellan 5 och 14 grader i södra och mellersta Sverige, och i norra Sverige mellan 0 och 4 grader.
2: Vinn dig ombord på årets största rockkryssning.
3: Grattis Maria! Vi syns ombord!
4: Ja, men tack så mycket.
2: Rockklassikerkryssningen på Viking Glory 13-14 november. På scen Rockklassiker Allstars med Joakim Kans, Nina Söderqvist, Kim Marcello och Dag Finn.
3: Grattis Ann, du vinner rockklassikerkryssning.
2: Dessutom Nicke Borg och Angels The Ultimate Tribute. Lyssna och tävla klockan 11:15. Vi ses på rockklassikerkryssningen på Viking Glory 13-14 november. Det här är

0: och bytte efter ett par år även namn. Och i år firar de 50 år som band.
1: That's really the story of you two. We just decided that this is what we wanted to do when we went down.
0: Rockklassiker hyllar U2, ett av tidernas bästa band. Efter att Larry Mullen 1976 haft audition i sitt egna kök bildades ett band som först fick namnet Feedback.
1: That's really the story of U2. We just decided that this is what we wanted to do.
0: Och i år firar de 50 år som band.

Mycket vill ha mer enligt The Queen den här onsdagskvällen på Rockklassiker. I want it all! Och det är väl lite grann det man kan känna med den här kvinnan som har rekordet i världen över att ha fött flest barn. Ja, hur många barn tror vi att den här kvinnan har fött då? Ja, 20? Nej. Nu måste du öka otroligt. Hur många barn tror du att hon har hunnit föda under sin livstid? 69 barn. Jag vet inte om det här kan. Det var sant. Men enligt Guinness rekordbok är det det. Hon är född i Ryssland och alltså 69 barn under 27 graviditeter. Det måste ju vara öppet hus där nere. Ajajaj. Och det sjukaste är ju hur hon har lyckats fått 16 tvillingpar, 7 trillingkullar och 4 fyrlingkullar. Nej men snälla. Är det här en sant? Eller var det Linda Fyrebo i Morgonrock som lurades lite? Jag vet inte riktigt. Men jag hörde det i morse i alla fall i Morgonrock. Som kliver in i studion här 05.30 varje vardag. Hur som haver, nu är det onsdag kväll och vi ska fokusera på den bästa musiken från 70, 80, 90. Poison hör du här i bakgrunden. Every rose has its thorn. Vi ska också prata om hur du kan tävla hem en hytt i Rockklassikers kryssning med mera. Varmt välkommen till Rockklassiker onsdag kväll.

0: För alla oss som älskar Bryan Adams så kommer ett glädjebesked då han kommer till Sverige med 3 konserter nästa år. Malmö, Göteborg och Stockholm i maj. Och biljetterna släpps nu på fredag 9 oktober. Ja. Onsdag kväll på Rockklassiker och jag tänker Midnight Oil, Bad Religion, Bruce Springsteen, Aerosmith, Volbeat. Den bästa blandningen från 70-80-90 helt enkelt, så häng med.
1: Missa inte chansen att vinna 508 350 kronor i kassavalvet nästa fredag. För att vara med och tävla, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Ha telefonen nära till hands fredag nästa vecka när vi ringer upp en lycklig vinnare. Det kan vara du.

Ja, ta Bruce Springsteens uppmaning i Cover Me, Come On Baby på riktig uppspark här nu, för att jag ska prata om rockklassikers kryssning fredag den 13 november då vi åker ut med Viking Line Glory. Och det här kommer bli en grym kryssning som alltid med bästa line-upen, och vi snackar alltså Joakim Kanz, vi snackar Kim Marcello, Dag Finn, Janina Söderqvist som chefar över rockklassiker All Stars, fantastiska musiker från både Heat, Treat, Crash Diet och Morgana Le Fay. Ja, det händer mycket ombord på den här kryssningen, och du kan boka din hytt på rockklassiker.se eller så ringer du in imorgon förmiddag till mig. Ja visst, jag sänder förmiddag imorgon och på fredag klockan 11 och kan alltså tävla hem en hytt för två med middag och hela konkarongen till rockklassikers kryssning. Du har också en chans på eftermiddagen vid 3-tiden hos Janina Fors. Ja, du väljer tävla hem eller köpa, valet är ditt. Men jag hoppas att vi ses på rockklassikers kryssning fredag den 13 november.

0: på Viking Glory 13-14 november.
1: Vi syns ombord.
2: Ja, men tack så mycket.
0: På scen, rockklassiker Allstars med Joakim Kans, Nina Söderqvist, Kim Marcello, Dag Finn, Nicke Borg och Angus The Ultimate Tribute.

0: Jag kan faktiskt berätta att Living on a Prayer med Bon Jovi kommer vi att göra på Rockklassikers kryssning fredag den 13 november. Och det är jag, Nina Söderqvist och Joakim Kans som kommer att göra den låten. Det är ju det som är så roligt med All Stars. Det här är ju konstellationer som du aldrig tidigare har sett som gör låtar som de aldrig tidigare har gjort. Och jag är lite nyfiken, vilka låtar skulle du vilja höra ombord på vår Rockklassiker kryssning? Maila in på nina@rockklassiker.se. Och glöm inte att du kan tävla hem en hytt för två, alltså middag redan imorgon klockan 11 med mig, Nina Söderqvist. Här på Rockklassiker. Ja, vi ska prata om Deep Purple-helgen som stundar och kassavalvet har vi också kvar att berätta om, över en halv miljon kronor och naturligtvis den bästa musiken från både Europe, ZZ Top och Meatloaf.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Vi borde spela lite Stevie Wonder-låt. Han har gjort en del som man kan definiera som rock faktiskt.

0: Nu får ni sluta, jättemånga byter kanal här. Så, tack. Morgonrock är tillbaka imorgon bitti. Vi börjar alltid 5:30.
1: Morgonrock presenteras av Via Nor, däck och bilverkstad. Via Nor.
2: Det här är Rockklassiker.

För alla oss som har längtat så är Förrädarna tillbaka 22 oktober. Jag såg att Tina Turner, kartläsaren, den värmländska kvinnan, hon är jättehärlig. Hon ska vara med, jag kommer heja på henne. Hoppas hon går långt. Vilka är det mer som de har släppt? Ja, jag hörde Roy Fares, jag hörde Jessica Almenäs, någon influencer Klara någonting, komikern Johan Persson, en drag queen Fontana, och så var det någon Robinson eller Paradise Hotel vinnare. Ja, det kommer bli spännande i alla fall. Det är så roligt att se hur folk reagerar och hur man från början, jag skulle säkert säga samma sak själv, nej det är bara en lek, men sen ju längre man går in i det där så blir det ju dödligt allvar och man tar saker och ting personligt. Eller hur skulle du ha tampats i Förrädarna? Och framförallt, skulle du vilja vara förrädare eller trogen? Nu ska vi fortsätta den här härliga onsdagskvällen med en kärleksballad från Jim Steinman och släpptes 1993, och det är Meat Loaf som sjunger I Do Anything For Love.

0: Det blir väl inte mycket mer rockklassiker den här onsdagskvällen än så här, va? Eagles Hotel California. Jag hörde av Linda i Morgonrock att El Niño, det här vädermönstret, har ju härjat hela sommaren och det har blivit kraftiga regn, bland annat över Chiles öken. Det här är ju en av världens torraste platser och nu har det regnat där. Och det har alltså blivit ett färgsprakande hav av vilda blommor. Det är frön och lökar som har börjat gro i det här området på ungefär 17 000 kvadratmeter. Så över 200 olika växtarter har nu gett en spektakulär blomsterprakt. Och det drar ju alltså busslaster med folk som vill se den här blommande öken. Och myndigheten beskriver den här blomningen som en av de mest anmärkningsvärda ekologiska händelserna i området på flera decennier. Ja, där fick jag reda på i Morgonrock och de är tillbaka imorgon torsdag klockan 05.30. Alldeles strax ska vi ta en rockdubbel från mannen som har hunnit med 5 karriärer innan han gick bort 2016. Ziggy Stardust, Thin White Duke och några till. Jag pratar om David Bowie, häng med.
1: En krona väger 3,6 gram. 508 350 enkronor väger ungefär 1,8 ton och det är en genomsnittlig vikt på en flodhäst. Så vill du vinna lika mycket pengar som vikten på en flodhäst ska du smsa ordet VINN till 72104 och lägga prissumman på minnet.
2: 508 350 kronor.
1: Om du blir uppringd nästa fredag och kan summan, är pengarna dina.
2: SMS:et kostar 19 kronor och du måste vara 18 år för att tävla.
1: SMS:a VINN till 72104 för din chans att vinna lika mycket pengar som vikten av en genomsnittlig flodhäst. Alltså 508 350 kronor i kassavalvet.
3: Det här är Rockklassiker

Det är onsdag kväll på Rockklassiker. Jag heter Nina Söderqvist och ska ge dig en rockdubbel från mannen som han var, Ziggy Stardust. Thin White Duke, ungefär 5 karriärer till innan han gick bort 2016. David Bowie. Och han lyckas också med praktsaken att vara högaktuell fast han fortfarande inte är kvar i livet. På Victoria Albert Museum så har det öppnats en enorm Bowie ett arkiv med Bowie-föremål, över 90 000 föremål med handskrivna texter, hans scenkläder som måste ju vara amazing, hans instrument, anteckningar. Så under 2026 har man då annonserat att det här arkivet ska ut på turné också sen i Storbritannien. Och i den här rockdubben, onsdag kväll som det är, så ska du få Heroes från 77, spelades in i Berlin. Och den, alltså jag har hört den här historien så många gånger. Bowie ska då ha blivit inspirerad av 2 i hans crew som stod och kysstes lite hemligt, för att de var nämligen gifta på olika håll. Och de kysstes vid Berlinmuren, så ha i åtanke när vi spelar upp den alldeles strax. Först, Rebel Rebel från 74 och klassiskt gitarriff som vi förknippar med gitarrhjälte David Bowie. Ja, jag spelar faktiskt in det här riffet själv. Så onsdag kvällens rockdubbel, alltså David Bowie.

0: Ja, det är ju 80-talet. Twisted Sisters, I Wanna Rock. Och numera är ju faktiskt Skid Rows gamla sångare Sebastian Bach som har tagit vikariat i bandet då Dee Snider har... han har sjukskrivit sig själv. För hur länge, det vet vi inte. Onsdagskvällen fortsätter med både Ebba Grön. Vi ska få ett härligt samarbete mellan Europes John Norum och Joey Tempest i We Will Be Strong. Och sen Mina husgudar då klockan har passerat 9. AC/DC, häng med.
1: Vinn dig ombord på årets största rockkryssning.
2: Grattis Maria! Vi syns ombord!
3: Ja, men tack så mycket.
1: Rockklassikerkryssningen på Viking Glory 13-14 november. På scen Rockklassiker All Stars med Joakim Kans, Nina Söderqvist, Kim Marcello och Dag Finn.
2: Grattis Ann, du vinner Rockklassikerkryssning.
1: Dessutom Nicke Borg och Angels The Ultimate Tribute. Lyssna och tävla klockan 11:15. Vi ses på Rockklassikerkryssningen på Viking Glory 13-14 november. Rockklassiker.

Bomber och granater, som sig bör om man heter AC/DC. Onsdag kväll på Rockklassiker. Och jag säger det här för din skull, för jag vill inte att du nästa fredag sitter där och känner jag vill lock, så dävlar jag med över 500 000 kronor. Ja, men hade du smsat då ordet vinn till 72104 så hade du haft möjligheten att tävla hem 508 350 kronor. Så fundera inte mer nu, bara gör det. Ta upp mobilen, skriv vinn, skicka det till 72104. Du behöver vara 18 år fyllda och det här kostar 19 kronor ska sägas. Men då är du alltså med och kan nästa fredag, 16 oktober, ungefär vid 3-tiden få samtalet där vi frågar hur mycket pengar ligger i kassavalvet. Och kan du då säga 508 350 kronor, då är pengarna dina.

0: Vem har Sveriges härligaste leende? Ja, förutom din partner eller din chef då. Vad tror du? Man har nämligen haft en undersökning och Tina Nordström är ett starkt kort. Nej, hon var inte heller Mark Levengood. Mark Levengood, ler han ens? Tilde de Paolo var med i snacket. Nej, inte hon heller. Utan på tredje plats hamnade Pernilla Wahlgren. Jajamensan. Zlatan på andra plats. Den var lite oväntad. Och prinsessan Victoria tog hem första platsen. Och ja, vi har ju olika knep också för att locka fram ett leende. Har du någonting för att få din partner där hemma att le? Fundera på det, för att ett leende förlänger livet, det har jag alltid sagt. Onsdag kväll på rockklassiker, det betyder Quiet Riot, Scorpions och Judas Priest.
1: Missa inte chansen att vinna 508 350 kronor i kassavalvet nästa fredag. För att vara med och tävla, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Ha telefonen nära till hands fredag nästa vecka när vi ringer upp en lycklig vinnare. Det kan vara du. Anmälnings-smset kostar 19 kronor och du måste vara 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 508 350 kronor i kassavalvet.

trycker på med ännu mer rock på Radio Play. Lyssna på rockklassiker i Radio Play-appen.

0: Brukar du gå på musikquiz eller andra typer av quiz? Vi svenskar är ju ett quizande folk helt enkelt, och jag tycker det är lite roligt att sitta på ett quiz. Och ofta kan jag inte så mycket, men man prickar in några saker. Sen finns ju de här ruskigt allmänbegåvade människorna som kan allt. Ja, men kul för dem då. Men här på Rockklassiker behöver du inte vara yberallmänbildad. Det räcker att du har lyssnat på nyhetsflödet, har lite koll på musik. Och då ringer du alltså in vid 8-draget och tävlar i morgonshowens musikquiz 10 000 på minuten. Kan låta så här.
1: Vem eller vilka har gjort världens mest sålda album genom tiderna?
2: Ja, Michael Jackson.
3: Rätt.
1: Över vilka var Attila kung?
2: Hunnerna.
4: Anke på Skatteverket, 10 000 spänn rätt in på kontot. Hur känns det?
2: Åh, det känns helt fantastiskt. Jag sitter och är svettig här i min dika.
3: Ja, det gjorde du jättebra.
1: Så bra.
0: Och jag sa ju musikquiz, det är ju inte alls det. Det är ju frågor från nyhetsflödet också. Ring imorgon.

0: på rockklassikerkryssningen på Viking Glory 13-14 november.
1: Vi syns ombord.
2: Ja, men tack så mycket.
0: På scen, rockklassiker All Stars med Joakim Kans, Nina Söderqvist, Kim Marcello, Dag Finn, Nicke Borg och Angus The Ultimate Tribute.

0: Here I go again med Whitesnake. Vilken rockklassiker, eller hur? Imorgon, mina vänner, kommer jag att sända Hoppa in för Nicky Borg som är bortrest. Klockan 9 på förmiddagen imorgon fram till klockan 13 kommer jag att sända även på fredag. Och då har du möjlighet att ringa in till mig vid 11-draget för att tävla hem en hytt till vår rockklassikerkryssning fredag den 13 november. Även, ja, du häng med mig överlag tänker jag, för jag kommer ju spela den bästa musiken från 70, 80, 90 också såklart. Och är tillbaka även imorgon kväll. Jajamensan, det blir mycket jobb, men det är ju det bästa jag vet att sända här på Rockklassiker och hänga med dig, så tack för det. Men nu tänker jag, som heter Nina Söderqvist, gå hem och vila lite grann, och musiken på den här kanalen den fortsätter trots att jag inte är här, med Pat Benatar, Rainbow, Dio, Heart, Creedence och Foo Fighters. Så ha en fortsatt underbar onsdag på Rockklassiker.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Ja, det är fenomenalt. Vi är nominerade till årets morgonshow 2026. Testa oss imorgon bitti 5:30.
3: Jajamensan, och imorgon är torsdag. Då kommer det bli de bästa klippen från nätet i vilda webben.
4: Ja, det var ingen som fattar. Men vi brukar ju alltid köra jeha innan vilda webben. Kan vi göra det tillsammans kanske?
3: Absolut.
4: Ja, den satt den. Ja, men dessutom, förutom detta då, Jonas, så har ju du någon lurig fråga.
2: Ja, länge lever våra ungdomar. 10 216 ungdomar i det här landet mellan 18 och 29 gjorde det här i år. Vadå? Svaret kommer imorgon bitti. Mm. Dessutom ska vi berätta om den kändisen som är ett riktigt jäkla så kallat asshole. Vi hänger ut hen imorgon bitti. Häng med oss från 5:30. Och är det så att du missar Morgonrock någon morgon, kan du alltid lyssna i efterhand på programmet. Och lyssnar du på Morgonrock Daily, våran podd som finns där poddar finns.
5: Morgonrock presenteras av Via Nord, däck och

Kan du inte få nog av morgonrock? Lyssna när och var du vill på det bästa från varje morgon i Morgonrock Daily. Finns på podplay.se och i podplay-appen. Det bästa från 70-, 80- och 90-talen.

0: 000 på minuten. Varje morgon klockan 8 i Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
1: I vilken världsdel ligger Marocko?
2: Asien.
3: Nej.
2: Afrika för fan.
4: Herregud. Vill du vara anonym?
2: Det är nog för sent.
4: Vad härlig du är. Vi skulle ha en kul tävling och så sabbar upplägget, Jörgen, har du.
2: Ja.
0: Tävla och vinn i 10 000 på minuten. Tillbaka imorgon bitti här på Rockklassiker.

En enkrona väger 3,6 gram. 508 350 enkronor väger ungefär 1,8 ton. Och det är en genomsnittlig vikt på en flodhäst. Så vill du vinna lika mycket pengar som vikten på en flodhäst, ska du smsa ordet VINN till 72104 och lägga prissumman på minnet. 508 350 kronor. Om du blir uppringd nästa fredag och kan summan, är pengarna dina. SMS:et kostar 19 kronor och du måste vara 18 år för att tävla. SMS:a VINN till 72104 för din chans att vinna lika mycket pengar som vikten av en genomsnittlig flodhäst. Alltså 508 350 kronor i kassavalvet.

annan musik. Äkta känslor. Det här är rockklassiker. Med det bästa från 70, 80 och 90-talen.

0: på rockklassikerkryssningen på Viking Glory 13-14 november.
1: Vi syns ombord.
2: Ja, men tack så mycket.
0: På scen, rockklassiker Allstars med Joakim Kans, Nina Söderqvist, Kim Marcello, Dag Finn, Nicke Borg

0: Jonas, Hasse och Linda.
1: Kan man få höra hur det knattrar så att man hör hur liksom elströmmen går?
2: Oj, oj, oj.
3: Ska vi testa låret också när vi ändå håller på så att säga?
4: Ja, sen, det vore roligt om han ramlar nu, så håll kvar den liksom länge.
3: Då kör vi lårmuskel.
1: Här ropar alltså Niklas fack. Han vill att facket piper in, men jag står här, jag gör ingenting.
3: Imorgon är Morgonrock tillbaks. Vi börjar som vanligt 05:30.
5: Morgonrock presenteras av Via Nor, däck och bilverkstad. Via Nor.
0: Det här är rockklassiker.

0: Höger hyllar U2, ett av tidernas bästa band. Efter att Larry Mullen 1976 haft audition i sitt egna kök bildades ett band som först fick namnet Feedback.
1: That's really the story of U2. We just decided that this is what we want to do.
0: Och i år firar de 50 år som band. Rockklassiker hyllar U2. Det här är Rockklassiker.

0: 10 000 på minuten. Varje morgon klockan 8 i Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
1: Vilken myndighet ansvarar för deklarationen?
2: Skattemyndigheten.
3: Ja.
1: Vilken färg har skalet på en kiwi?
2: Brun.
3: Ja.
1: Vad kallas den kupolformade snöhydda som inuiter bor i?
2: Iglo.
3: Ja.
1: Vilket är världens snabbaste djur på land?
2: Gepard.
3: Ja.
1: Från vilket land kommer den äkta champagnen?
2: Frankrike.
3: Ja.
1: Vad är maxpoängen på högskoleprov?
2: Oh shit. 2.0.
3: Ja.
1: Vilket språk talas i Brasilien?
2: Portugisiska.
3: Rätt.
1: Vad kallas djur som bara äter växter?
2: Oh shit. Växtätare.
3: Ja.
1: Vem regisserade Pulp Fiction?
2: Quentin Tarantino.
3: Rätt.
1: Vilken skelettdel är kroppens största?
2: Lårbenshalsen.
3: Åh, det är lårbenet. Du får rätt för det. Lårbenet. Den får du rätt för.
4: 10 000 till Kristianstad. Får vi ett glädjevrål, Marcus?
5: Ja, det är fantastiskt.
0: Tävla och vinn i 10 000 på minuten.

Missa inte chansen att vinna 508 350 kronor i kassavalvet nästa fredag. För att vara med och tävla, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Ha telefonen nära till hands fredag nästa vecka när vi ringer upp en lycklig vinnare. Det kan vara du.

0: på Viking Glory 13-14 november.
1: Vi syns ombord.
2: Ja, men tack så mycket.
0: På scen, rockklassiker All Stars med Joakim Kans, Nina Söderqvist, Kim Marcello, Dag Finn, Nicke Borg och Angus The Ultimate Tribute. Lyssna och tävla klockan 11 och 15. Rockklassiker.

0: med Jonas, Hasse och Linda.
1: Ja, det är fenomenalt. Vi är nominerade till årets morgonshow 2026. Testa oss imorgon bitti 5.30.
2: Jajamensan, och imorgon är torsdag. Då kommer det bli de bästa klippen från nätet i vilda webben.
3: Ja, det var ingen som fattar. Men vi brukar ju alltid köra jeha innan vilda webben. Men kan vi göra det tillsammans kanske?
2: Absolut.
3: Ja, men dessutom, förutom detta då Jonas, så har ju du någon lurig fråga.
1: Ja, länge lever våra ungdomar. 10 216 ungdomar i det här landet mellan 18 och 29 gjorde det här i år. Vadå? Svaret kommer imorgon bitti. Mm. Dessutom ska vi berätta om den kändisen som är ett riktigt jäkla så kallat asshole. Vi hänger ut hen imorgon bitti. Häng med oss från 5.30. Och är det så att du missar Morgonrock någon morgon, kan du alltid lyssna i efterhand på programmet. Och lyssnar du på Morgonrock Daily, våran podd som finns där poddar finns.
4: Morgonrock presenteras av Vianor, däck- och bilverkstad.
5: Vianor. Rockklassiker.

0: Jonas, Hasse och Linda.
1: Om jag gör så här, raderaj. Vad tänker ni på då? Nej, men liksom att jag har med den här sättet. Raderaj.
2: En gång till.
1: Vad har jag druckit?
3: Sprit.
4: Ja, spritens då.
1: Och om jag blandar spriten med en ingrediens till.
3: Groggens dag.
1: Groggens dag, mycket bra.
2: Tant Linda, sjung sådär otäckt igen.
1: Raderaj.
2: Morgonrock är tillbaka i morgonbitti. Vi börjar alltid 5:30.
5: Morgonrock presenteras av Via Nord, däck och

0: på Viking Glory 13-14 november.
1: Vi syns ombord.
2: Ja, men tack så mycket.
0: På scen, rockklassiker All Stars med Joakim Kans, Nina Söderqvist, Kim Marcello, Dag Finn, Nicke Borg och Angus The Ultimate Tribute. Lyssna och

0: Största rocklyssning.
1: Grattis Maria. Vi syns ombord.
2: Ja, men tack så mycket.
0: Rockklassikerkryssningen på Viking Glory 13-14 november. På scen Rockklassiker All Stars med Joakim Kans, Nina Söderqvist, Kim Marcello och Dag Finn.
1: Grattis Ann, du vinner Rockklassikerkryssning.
0: Dessutom Nicke Borg och Angels The Ultimate Tribute. Lyssna och tävla klockan 11 och 15. Vi ses på Rockklassikerkryssningen på Viking Glory 13-14 november.

0: Vinn dig ombord på rockklassikerkryssningen på Viking Glory 13-14 november.
1: Vi syns ombord.
2: Ja, men tack så mycket.
0: På scen, rockklassiker Allstars med Joakim Kans, Nina Söderqvist, Kim Marcello, Dag Finn, Nicke Borg och Angus The Ultimate Tribute.

Missa inte chansen att vinna 508 350 kronor i kassavalvet nästa fredag. För att vara med och tävla, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Ha telefonen nära till hands fredag nästa vecka när vi ringer upp en lycklig vinnare. Det kan.

0: Vind dig ombord på årets största rocklyssning.
1: Grattis Maria! Vi syns ombord!
2: Ja, men tack så mycket.
0: Rockklassikerkryssningen på Viking Glory 13-14 november. På scen Rockklassiker All Stars med Joakim Kans, Nina Söderqvist, Kim Marcello och Dag Finn.
1: Grattis Ann, du vinner rockklassikerkryssning.
3: Ja, men tusen tack.

0: In dig ombord på rockklassikerkryssningen på Viking Glory 13-14 november.
1: Vi syns ombord.
2: Ja, men tack så mycket.
0: På scen, rockklassiker Allstars med Joakim Kans, Nina Söderqvist, Kim Marcello, Dag Finn, Nicke Borg och Angus The Ultimate Tribute. Lyssna

0: med Jonas, Hasse och Linda.
1: Ja, det är fenomenalt. Vi är nominerade till årets morgonshow 2026. Testa oss imorgon bitti 5:30.
2: Jajamensan, och imorgon är torsdag. Då kommer det bli de bästa klippen från nätet i vilda webben.
3: Ja, det var ingen som fattar. Men vi brukar ju alltid köra jeha innan vilda webben. Men kan vi göra det tillsammans kanske?
2: Absolut.
3: Ja, den satt den. Ja, men dessutom, förutom detta då, Jonas, så har ju du någon lurig fråga.
1: Ja, länge lever våra ungdomar. 10 216 ungdomar i det här landet mellan 18 och 29 gjorde det här i år. Vadå? Svaret kommer imorgon bitti. Mm. Dessutom ska vi berätta om den kändisen som är ett riktigt jäkla så kallat asshole. Vi hänger ut hen imorgon bitti. Häng med oss från 5:30. Och är det så att du missar Morgonrock någon morgon, kan du alltid lyssna i efterhand på programmet. Och lyssnar du på Morgonrock Daily, våran podd som finns där poddar finns.
4: Morgonrock presenteras av Via Nord, däck och bil.

0: En enkrona väger 3,6 gram. 508 350 enkronor väger ungefär 1,8 ton. Och det är en genomsnittlig vikt på en flodhäst. Så vill du vinna lika mycket pengar som vikten på en flodhäst, ska du smsa ordet VINN till 72104 och lägga prissumman på minnet. 508 350 kronor. Om du blir uppringd nästa fredag och kan summan, är pengarna dina.
1: SMS:et kostar 19 kronor och du måste vara 18 år för att tävla.
0: SMSa VINN till 72104 för din chans att vinna lika mycket pengar som vikten av en genomsnittlig flodhäst. Alltså 508 350 kronor i kassavalvet.
1: Rockklassiker på Radio Play.